și echipa de fotbal a școlii bilingve de naționalitate română din Bihor a participat la Cupa Prieteniei. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Echipa pregătită de profesorul de gimnastică Balint Isai, originar din Micherec, s-a clasat pe locul 3. Vom difuza un material dedicat competiției la care participă elevii școlilor românești din Ungaria și care a avut loc vineri, 29 mai. În

codrul materialului îl veți auzi și pe Balint Isai, care din septembrie 2025 lucrează la școala din Săcal. Înainte de a deveni profesor de sport, Balint a jucat fotbal la echipele din Michereghe și Jula. Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Una dintre echipele calificate la turneu este CSM București, care în 2016 a câștigat trofeul. Portarul croat, Jelena Grubišić, cu un rol major în câștigarea Ligii Campionilor în 2016, a oferit zilele trecute un interviu Gazetei Sporturilor. A vorbit despre viața de după handbal și a oferit câteva sfaturi înaintea Final Four-ului de la Budapesta, care este așteptat și de microbiștii români din Ungaria. Și despre handbal vom vorbi în prima parte a ediției. Vom merge și la Bikișceava. După 2 ani petrecuți în strana Bisericii Ortodoxe Române de aici, Andrei Gurău a revenit în luna mai în sfântul locaș din reședința județului Bikiș pentru a susține împreună cu Sorina Lupșa un concert de pricesne la care a participat și redacția noastră. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom poposi astăzi la Paleu Hosszúbályi. Localitatea se găsește în partea de est a județului Bihor, la 18 km de Debrețin și 12 km de Leta Mare și la 20 de km de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Cupa Mondială 2026 va începe pe data de 11 iunie și promite să fie cea mai amplă ediție organizată vreodată a turneului final de fotbal. În cadrul serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, vă oferim povești de la campionatele mondiale în care a fost implicată naționala României. Poveștile conțin și episoade incredibile, amuzante sau chiar dramatice din culise. Domnilor și domnilor, iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Janos, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: A cincea ediție a turului ciclist Bartok Timișoara-Seghedin, care a avut loc în perioada 30-31 mai 2026, a fost dedicată comunității. Anul acesta, pe lângă evenimentul cultural din Piața Unirii din Timișoara, la Sânt Petru Mare a avut loc un moment pregătit de comunitatea sârbă, iar la Dudești Vechi, unul organizat de comunitatea bulgară. Este un eveniment atât pentru profesioniști cât și pentru amatori. Va fi la fel ca în anii trecuți. Pornim cu toții din Piața Unirii, iar până la bifurcația spre Sânt Andrei mergem în grup într-un ritm mai lent. Apoi, profesioniștii vor pleca în cursă cronometrată până la Quebec Hazo. Noi ceilalți, amatorii, vom merge împreună cu opriri de câte 15 minute pentru evenimente culturale. În aceste puncte vor exista puncte de hidratare. La Quebec Hazo, localitate aflată la 5 km de graniță, ne așteaptă festivalul localității, iar de acolo mai sunt doar 18 km până la Seghedin, a spus înaintea turului Peter Tomaș. Sâmbătă 30 mai, participanții au plecat din Timișoara și au pedalat 125 de kilometri până la Seghedin, trecând pe la granița Triplex Confinium. Cicliștii au venit într-un oraș aflat în sărbătoare. În cadrul zilelor Seghedului a avut loc cea de-a 30-a ediție a Festivalului Vinului, considerat cel mai mare festival de acest gen din Ungaria.
2: Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă, își sărbătorește vineri, 6 iunie, hramul. Cu acest prilej, credincioșii români din localitate și din împrejurimi sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Slujba va începe la ora 10. Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale pentru comunitatea românească din Otlaca Pustă, reunind credincioșii într-un moment de rugăciune, comuniune și păstrare a tradițiilor ortodoxe românești.
0: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, evenimentul anual dedicat cadrelor didactice din învățământul românesc. Manifestarea va avea loc în sala Centrului Cultural Românesc și va începe la ora 14, informează săptămânalul Foaia Românească. În cadrul programului va avea loc ceremonia de acordare a distincțiilor pentru activitatea desfășurată în domeniul educației. Vor fi înmânate distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul este organizat anual și reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției pedagogilor la păstrarea și dezvoltarea învățământului românesc din Ungaria.
2: La Kitihaz va avea loc în data de 6 iunie, cea de-a patra ediție a evenimentului Ziua Familiei Micilor Îngeri, dedicat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora. Manifestarea este organizată de Fundația Împreună cu Micii Îngeri, care sprijină copiii cu mobilitate redusă, iar evenimentul se va desfășura începând cu ora 11 la Centrul Cultural Tončić Mihai din Kitihaz. Participanții vor avea parte de un program variat de scenă, care include momente artistice susținute de majorete, trupe de dans, concerte și spectacole pentru întreaga familie. Pe lângă programul artistic, organizatorii pregătesc numeroase activități gratuite pe parcursul întregii zile, concursuri sportive alături de sportivi paralimpici, demonstrații cu mașini de epocă și motociclete, ateliere creative pentru copii, pictură pe față, jocuri, un clown, dar și posibilitatea de a interacționa cu animale exotice. De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc o campanie de donare de sânge, iar Asociația Miruna se alătură inițiativei prin pregătirea a sute de hot dog-uri care vor fi oferite gratuit participanților înregistrați. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați la o zi dedicată familiei, solidarității și bucuriei petrecute împreună.
0: Continuăm cu sport. Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat zilele trecute cei 23 de jucători pe care se va baza diseară în primul meci din acest mandat, amicalul cu Georgia, precum și numerele pe care le vor purta aceștia. Decar va fi fiul antrenorului, Ianis Hagi, relatează gsp.ro. Diseară de la ora 20, ora României, Naționala României înfruntă reprezentativa Georgiei la Tbilisi în primul meci din acest mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Pentru această primă partidă a acțiunii, România urmând să înfrunte și Țara Galilor pe 6 iunie, Hagi se bazează pe 23 de jucători. Alți 9 jucători au fost lăsați acasă, în cantonamentul din Mogoșoaia. Au fost anunțate și numerele pe care le vor purta cei 23 de oameni din lot. Tricoul cu numărul 10 pe spate va fi purtat de Ianis Hagi. El a purtat numărul 10 și în mandatul lui Mircea Lucescu, dar numai câtă vreme Nicolae Stanciu nu făcea parte din lot. Cu Stanciu prezent, Ianis juca cu 14 pe spate.

0: prognoza meteo.
1: Miercuri, cerul se va înnura dinspre vest și se vor crea condiții de averse, pe alocuri condiții de ploi torențiale, anunță Institutul Național de Meteorologie. În regiunile din estul și nord-estul Ungariei însă va domina soarele și în aceste zone nu se anunță precipitații în cantități mari. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 9 și 17 grade, iar maximele zilei vor oscila între 18 și 30 de grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în zonele din estul și nord-estul Ungariei. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: La Cupa Prieteniei din Leucușaz a luat parte și echipa de fotbal a școlii de naționalitate română din Săcal. Echipa pregătită de profesorul de gimnastică, Balint Isai, originar din Micherec, s-a clasat pe locul 3. Continuăm emisiunea cu material dedicat competiției, la care participă elevii școlilor unde se predă limba română. Evenimentul organizat de Autoguvernarea de Naționalitate Română din Leucușaz, în colaborare cu Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria, a avut loc vineri, 29 mai.
2: Se simțesc foarte bine, copiii fac cunoștință unul cu altul, școlile noastre românești, adică elevii care participă în fiecare an, se cunosc cât mai bine, știu unul despre altul, că el este un jucăuș foarte bun, de el trebuie să avem grijă, adică este o ocazie unde elevii noștri veniți din mai multe sate fac cunoștință unul cu altul și prietenii, așa cum este și denumirea cupei acestea, să fie prietenii, să fie fair play la sport și să simțească foarte bine. Asta a fost tot scopul nostru. Am văzut emoțiile, profesorii sunt foarte agitați ca copiii pe teren să-și aducă cea mai bună formă a lor și totodată trebuie să observăm că copiii toți vreau ca ei să fie învingători, dar așa să fie și pe mai departe.
3: Și eu am impresia că cupa este importantă nu doar pentru elevi, ci și pentru profesori, care tot așa ca elevii pot sta de vorbă și pot schimba experiențele lor.
2: Da, ei deja se întâlnesc la multe evenimente sportive și eu cred că au o legătură prietenească prin sport.
1: A vorbit Maria Gurzău Novac, directorul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria. Asemenea anilor trecuți, și la ediția din 2026 au participat elevii Școlii Generale din Săcal. Ioan Cosma, directorul școlii.
3: Ați venit aici la echipa școlii dumneavoastră și am văzut că ați dat niște instrucții aici la băieți. Cum vă simțiți? Cum este competiția asta?
4: E foarte bine organizată, ca și întotdeauna. Echipele sunt bine pregătite, pe cum am văzut.
1: Echipa din Săcal a fost pregătită de Balint Isai, care din septembrie 2025 lucrează la Săcal ca profesor de gimnastică.
4: Balint Isai, el a terminat universitatea, îi place tare mult la noi, văd că trăiește între noi și elevii îl iubesc și cu colegii, e persoana colectivei. Și cu copiii, el joacă fotbal, el dansează și sunt atenți la el. Așa că ascultă de el, ascultă de instrucțiile lui, numai că sunt copilași și nu totdeauna fac cum zice el, dar se străduie și copiii.
3: Așa este.
1: Profesorul Balint Isai, pe vremuri și ca elev, a luat parte la acest eveniment.
5: Cupa asta se face de mult timp și eu am fost aici ca copil mic, am jucat aici de multe ori cu echipa mea de la Micherec, acolo am studiat. Elevii noștri au simțit bine, au fost ok.
3: Le place copiilor fotbalul? Cum vedeți ca profesor de gimnastică vis-a-vis de cum a fost acum 20 de ani de pildă în copilăria ta?
5: Când eu am fost copil, au fost și alte jocuri cunoscute și plăcute de copii, să zicem. Dar în ziua de azi putem zice că fotbalul este sportul cea mai interesant pentru lume, pentru că și în lume mare mult se joacă fotbal și fotbalul e sportul, putem zice, principal aproape.
3: Cum ați observat? Copiii vorbesc la școală și despre meciurile de fotbal văzute la televizor de pildă.
5: Da, acum sunt meciurile de Champions League. Acum sunt meciuri tari și le place foarte mult și la copii. Și vorbesc despre jucători, cum avem și Szoboszlai la Liverpool. E mare lucru că avem un ungur în străinătate, un jucător mare care nu a fost de 30-40 de ani.
3: Au așteptat evenimentul, ziua de astăzi, să vină aici la Cupa Prieteniei, la Lei cu 6 copiii.
5: Au așteptat foarte mult copiii ziua de azi. Am ținut foarte multe antrenamente după ore, în plus să executăm. Nu zic că am reușit tot, dar încercăm totuși și le place mult.
1: Balint Tisai din septembrie 2025 lucrează la școala Bihoriană. Înainte de a deveni profesor de sport, a jucat fotbal la echipele din Mikerek și Jula. Cariera de fotbalist firește l-a influențat să se înscrie la Universitatea din Arad.
5: Mă simt foarte bine, îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, să dezvolt, să consolidez. Sper că le place și la copii, cum cred eu. Și împreună facem tot ce putem, jucăm, facem lucrurile care trebuie, obligatoriu, și mă simt foarte bine. E un lucru nou pentru mine.
3: Ai terminat la Arad, ești profesor de gimnastică. Când te-ai decis să devii profesor de gimnastică?
5: Eu am jucat 16 ani fotbal. Am jucat până în Liga 2, în Liga 1 am fost acceptat, așa că îmi place foarte mult sportul. De mic copil fac sport, am făcut și volei, îmi place și basketul, handbalul, tot ce se joacă cu minge, sporturile cu minge foarte mult îmi place și atletism. Tot ce sport îmi place foarte mult și așa de mic copil eu am decis că o să fiu ori prof de gimnastică, ori antrenor de fotbal. Dar așa, acum cum am terminat licența, fac masterul pe sport și performanță și pot să fiu amândoi.
3: E foarte, foarte frumos. Chiar asta am vrut să zic, că nu exclude.
5: Ajută una pe alta.
3: Unde ai jucat fotbal?
5: Eu am jucat fotbal la Mikerek, acolo m-am născut ca și fotbalist, la fel. Și am jucat și la Gyula. Acolo am jucat în Liga 2, la junior, și am fost și în echipa județului și mai mult la Mikerek și la Gyula am jucat.
3: S-a încheiat această perioadă a vieții tale să fii fotbalist de performanță?
5: Din păcate da, că am avut foarte multe accidentări, mai ales la gleznă, am mare probleme, am avut și ligamentul rupt. Și din păcate nu mai pot să continu fotbalul pe teren mare, dar pe teren mic în fiecare săptămână joc.
3: Practici, ai practicat fotbalul, sportul, ai înșirat mai multe discipline, dar să te uiți, de pildă, la meciurile de fotbal la televizor, te uiți, urmărești evenimentele sportive?
5: Da, mă uit foarte mult. Tot timpul de mic copil m-am uitat la meciuri, tot timpul studiez fotbalul. Așa învăț și eu, ca și antrenor, să execut lucrurile care le văd și în fotbal mare, în Liga 1, în Champions League și în fotbal de viață.
3: Ai echipă preferată, jucător preferat?
5: Am echipă preferată, Real Madrid, de mult timp. Nu-s doar așa fan de glume, îs fan de mult timp. Preferat jucător, aș zice Sergio Ramos, și eu am jucat fundaș central, la fel ca și el.
3: Revenind puțin la școala din Săcal, cum ați experimentat? Copiilor le place mișcarea, le place să fie la orele de gimnastică?
5: Le place foarte mult. Noi, ca profesori de gimnastică, lucrăm foarte mult și pentru atenție, să fie aranjați copiii. Și le place foarte mult mișcarea, pentru că aici nu trebuie învățat, dar totuși mișcarea, lucrurile care sunt de atenție, de exemplu, raportul, să fie un complex care merge fără greșeli.
3: De la domnul director am auzit că tu ești și dansator în echipa de dansuri din Micherechi. O să fie Perinița, o altă manifestare importantă a românilor din Ungaria. Probabil o să ne întâlnim și acolo.
5: Poate ne întâlnim, asta nu știu. Nu mergem tot timpul la Perinița, dar da, dansez în ansamblul Micherechi Gheorghe Nistor, care e un ansamblu de mult timp construit, care s-a început de la Nistor Gheorghe, Gheorghe Nistor. El a fost cel mai mare dansator și da, îmi place foarte mult să ținem cultura.
3: Cultura.
5: Asta e important.
3: Dar la Săcal, de pildă, o să te ocupi cu elevii dornici să danseze.
5: Da, am vorbit și cu domnul director. O să facem ore antrenamente de dans. O să le arăt pentru copii niște clipe din dans, din dansuri populare ale noastre și cum avem și de la Letia, de la Chiticaz. Eu zic că e foarte frumos să ținem cultura asta care o avem și eu zic că cea mai frumoasă parte din cultura noastră.
1: Am difuzat un material dedicat cupei prieteniei, care a avut loc vineri 29 mai la Leucușaz.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La data de 2 iunie 1904 s-a născut în Timișoara înotătorul și actorul american de film Johnny Weissmuller. Familia sa a emigrat în America în anul 1915. La Jocurile Olimpice de Vară din 1924 și 1928 au obținut 5 medalii de aur și una de bronz la natație. A stabilit în cariera sa 64 de recorduri mondiale. Apoi, în 1929, s-a lansat în cinematografie, iar în 1932 a interpretat prima dată rolul lui Tarzan, pe care l-a reluat și în alte 11 filme care l-a făcut celebru. A murit în 1984.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 2 iunie 1840 s-a născut scriitorul Thomas Hardy, autor de romane realiste. În anul 1882, în această zi, a murit Giuseppe Garibaldi, general și om politic, unul dintre conducătorii luptei pentru eliberarea și unificarea națională a Italiei. În anul 1896, Guglielmo Marconi, 1874-1937, a primit brevetul englez numărul 12039 pentru telegrafierea fără fir bazată pe undele herțiene, definită ca perfecționarea în transmiterea impulsurilor și a semnalelor electrice în aparate corespondente. Ziua de 2 iunie este considerată de către majoritatea cercetătorilor ca ziua radioului și este sărbătorită ca atare. La 2 iunie 1924, indienilor care trăiesc în America le-au fost recunoscute toate drepturile cetățenești. La 2 iunie 1953 a avut loc încoronarea reginei Marii Britanii Elizabeta a II-a. Evenimentul a fost asociat și cu istoria televiziunii. Difuzarea ceremoniei în direct în 5 țări, Anglia, Franța, Belgia, Olanda și Germania, a inaugurat o nouă eră tehnologică. Milioane de oameni au putut astfel asista la strălucirea și fastul care au făcut din prințesa de 27 de ani regina Regatului Unit. La 2 iunie 1979 a avut loc prima vizită a unui papă într-o țară comunistă, vizita papei Ioan Paul al II-lea în Polonia, țara sa natală. Papa Ioan Paul al II-lea, 1920-2005, primul suveran pontif provenit dintr-o țară slavă, a avut o imensă contribuție în trezirea conștiințelor în lupta anticomunistă din țările est-europene. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 2 iunie 1816 s-a născut Constantin A. Rossetti, om politic liberal, fruntaș al Revoluției Române de la 1848, promotor al ziaristicii românești moderne, scriitor, director al Teatrului Național din București, 1859-1860, membru fondator al Societății Academice Române. În anul 1821, în această zi, s-a născut Ion C. Brătianu, personalitate a vieții politice românești. A pus bazele Partidului Național Liberal în 1875, pe care l-a condus până la sfârșitul vieții și a contribuit decisiv la aducerea în țară a principelui Carol I de Hohenzollern. A fost membru al Academiei Române. La 2 iunie 1882 a avut loc înființarea biroului geologic cu scopul întocmirii unei hărți geologice a României sub direcția lui Gregoriu Ștefănescu. În anul 2004, relicva Sfântului Anton de Padova, iubit de credincioși pentru marile și multele sale minuni, a sosit pentru 4 zile la București, la Catedra Sfântul Iosif din București. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la data de 2 iunie pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care a trăit aproximativ între 1300-1330. Născut pe la 1300 în orașul Trapezunt, în Turcia de astăzi, Ioan negustoria pe Marea Neagră. Într-una din curse a fost întemnițat de șeicul Cetății Albe din Ucraina de astăzi și torturat pentru a accepta să se închine idolului păgân Zoroastru. Refuzând să se lepede de Hristos, i s-a tăiat capul. Imediat după moarte, prin moștele sale s-au făcut multe minuni. În 1402, acestea au fost aduse de către domnitorul Alexandru cel Bun în cetatea Sucevei, unde se află și astăzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 2 iunie.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. O auziți pe colega Livia Stăvaru.
2: Cartea se adresează atât copiilor cât și adulților și propune o călătorie prin viețile sfinților, prezentând exemple de credință, bunătate și dragoste față de Dumnezeu și semeni. Autorul își propune să aducă mai aproape valorile creștine și să le ofere celor mici modele autentice și accesibile. Organizatorii spun că volumul transmite prin povești sensibile și pline de lumină ideea că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele pentru fiecare dintre noi.
1: După ce 2 ani de zile a cântat în strana Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba, Andrei Gurău a revenit în luna mai în sfântul locaș din reședința județului Bichiș pentru a susține, împreună cu Sorina Lupșa, un concert de pricesne. Concertul a avut loc pe data de 17 mai, după Sfânta Slujbă, oficiată de părintele Aurel Raul Bătrân.
3: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta, pentru realizarea ce am înfăptuit-o, pe solistul major mare, pe Andrei Gurău, absolvent de teologie, student eminent, fost și mi-a fost cântăreț ani buni aici la mine în strană, știm foarte bine și el ne știe, biserica noastră și comunitatea noastră, și ne-a servit. El astăzi are o formație, conduce o formație frumoasă în România de muzică tradițională și populară românească și ne-a onorat cu prezența împreună cu o doamnă profesoară tot din Arad, Sorina Lupșa, și ne-au onorat cu prezența lor și ne-au încântat pe întreaga comunitate, ne-au onorat și cu imnele Sfintei Liturghii și după odpustul liturghiei ne-au onorat pe toți cu pricesne, doine frumoase românești, cântece de acasă, din România.
1: Și am înțeles că în anul 2026 o să vină din nou, deoarece acum vremea favorabilă.
3: Vremea ne-a împins intramuros în interiorul bisericii. Noi am propus să fie și în exterior extramuros, cu cântece și de voie bună și de joc. Din păcate, vremea nu ne-a permis, ne-am limitat intramuros în interiorul bisericii cu cântece adecvate mediului eclesial.
1: Și atunci, în timpul verii sau la toamnă, o să aibă continuare.
3: Nădăjduiesc că vom face o ediție extinsă încă în vara aceasta. Îi vom avea din nou oaspeți, poate și ei vor fi mai mulți de data asta, și vom face o ediție extinsă, extramuros, în care vom putea încânta și da viață comunității românești de aici, din Ceaba, din orașul acesta frumos.
4: Iisuse al meu, prieten.

Credincioșii ortodoxi români din Bichișceava și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlaca Pustă au avut parte pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, în duminica orbului din naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceava în colaborare cu Autoguvernarea Română din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17. Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
0: Știri.
1: A cincea ediție a turului ciclist Bartok Timișoara-Seghedin, care a avut loc în perioada 30-31 mai 2026, a fost dedicată comunității. Anul acesta, pe lângă evenimentul cultural din Piața Unirii din Timișoara, la Sânt Petru Mare, a avut loc un moment pregătit de comunitatea sârbă, iar la Dudești Vechi, unul organizat de comunitatea bulgară. Este un eveniment atât pentru profesioniști cât și pentru amatori. Va fi la fel ca în anii trecuți. Pornim cu toții din Piața Unirii, iar până la bifurcația spre Sân Andrei mergem în grup într-un ritm mai lent. Apoi, profesioniștii vor pleca în cursă cronometrată până la Kübekháza. Noi ceilalți, amatorii, vom merge împreună cu opriri de câte 15 minute pentru evenimente culturale. În aceste puncte vor exista puncte de hidratare. La Kübekháza, localitate aflată la 5 km de graniță, ne așteaptă festivalul localității, iar de acolo mai sunt doar 18 km până la Seghedin, a spus înaintea turului Peter Tomaș. Sâmbătă 30 mai, participanții au plecat din Timișoara și au pedalat 125 de kilometri până la Seghedin, trecând pe la granița Triplex Confinium. Cicliștii au venit într-un oraș aflat în

0: sărbătoare. În cadrul zilelor Seghedului a avut loc cea de-a 30-a ediție a Festivalului Vinului, considerat cel mai mare festival de acest gen din Ungaria.
1: Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă, își sărbătorește vineri, 6 iunie, hramul. Cu acest prilej, credincioșii români din localitate și din împrejurimi sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Slujba va începe la ora 10. Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale pentru comunitatea românească din Otlaca Pustă, reunind credincioșii într-un moment de rugăciune, comuniune și păstrare a tradițiilor ortodoxe românești.
0: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, evenimentul anual dedicat cadrelor didactice din învățământul românesc. Manifestarea va avea loc în sala Centrului Cultural Românesc și va începe la ora 14, informează săptămânalul Foaia Românească. În cadrul programului va avea loc ceremonia de acordare a distincțiilor pentru activitatea desfășurată în domeniul educației. Vor fi înmânate distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul este organizat anual și reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției pedagogilor la păstrarea și dezvoltarea învățământului românesc din Ungaria.
1: La Kitighaz va avea loc în data de 6 iunie, cea de-a 4-a ediție a evenimentului Ziua Familiei Micilor Îngeri, dedicat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora. Manifestarea este organizată de Fundația Împreună cu Micii Îngeri, care sprijină copiii cu mobilitate redusă, iar evenimentul se va desfășura începând cu ora 11 la Centrul Cultural Tončić Mihai din Kitighaz. Participanții vor avea parte de un program variat de scenă, care include momente artistice susținute de majorete, trupe de dans, concerte și spectacole pentru întreaga familie. Pe lângă programul artistic, organizatorii pregătesc numeroase activități gratuite pe parcursul întregii zile, concursuri sportive alături de sportivi paralimpici, demonstrații cu mașini de epocă și motociclete, ateliere creative pentru copii, pictură pe față, jocuri, un clown, dar și posibilitatea de a interacționa cu animale exotice. De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc o campanie de donare de sânge, iar Asociația Miruna se alătură inițiativei prin pregătirea a sute de hot dog-uri care vor fi oferite gratuit participanților înregistrați. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați la o zi dedicată familiei, solidarității și bucuriei petrecute împreună.
0: Continuăm cu sport. Noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat zilele trecute cei 23 de jucători pe care se va baza diseară în primul meci din acest mandat, amicalul cu Georgia, precum și numerele pe care le vor purta aceștia. Decar va fi fiul antrenorului, Ianis Hagi, relatează gsp.ro. Diseară de la ora 20, ora României, Naționala României înfruntă reprezentativa Georgiei la Tbilisi în primul meci din acest mandat al selecționerului Gheorghe Hagi. Pentru această primă partidă a acțiunii, România urmând să înfrunte și Țara Galilor pe 6 iunie, Hagi se bazează pe 23 de jucători. Alți 9 jucători au fost lăsați acasă în cantonamentul din Mogoșoaia. Au fost anunțate și numerele pe care le vor purta cei 23 de oameni din lot. Tricoul cu numărul 10 pe spate va fi purtat de Ioannis Hagi. El a purtat numărul 10 și în mandatul lui Mircea Lucescu, dar numai câtă vreme Nicolae Stanciu nu făcea parte din lot. Cu Stanciu prezent, Ioannis juca cu 14 pe spate.

0: prognoza meteo.
1: Miercuri, cerul se va înnura dinspre vest și se vor crea condiții de averse, pe alocuri condiții de ploi torențiale, anunță Institutul Național de Meteorologie. În regiunile din estul și nord-estul Ungariei însă va domina soarele și în aceste zone nu se anunță precipitații în cantități mari. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 9 și 17 grade, iar maximele zilei vor oscila între 18 și 30 de grade Celsius. Valorile mai ridicate se vor înregistra în zonele din estul și nord-estul Ungariei. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Când se naște și când moare călușul? Personificarea luminii și a căldurii este calul. Simbolul cabalin anunță anotimpul vara, cum lupul patronează iarna. Calul ajută soarele să parcurgă drumul luminii de la răsărit la apus și el este cel ce pune ordine în lume. Caii lui sunt toader, restabilesc ordinea după Dragobete, iar călușarii după rusalile, ielele. De la ispas până la pogorârea Sfântului Duh, sărbătoarea rusalilor, lumea rămâne fără dumnezeire. În aceste 10 zile, sufletele morților, rămase printre noi de la joi mari, trebuie îmbunate prin pomeni date la moșii de vară, în sâmbăta rusalilor, și alungate prin jocul călușarilor, ca și prin obiecte cu funcție apotropaică, leuștanul, usturoiul. În miercurea a patra după Paște este ziua de naștere a călușului, cel ce este știut drept zeu protector al cailor. Ziua se numește Strat de Rusalii. Celebrarea zilei se face prin ceremonialul cunoscut sub numele de Legatul Călușului. Joia a șasea după Paște este Paștele Cailor, zi în care caii se satură și ei o dată în an. Ziua se mai numește și Joia Iepelor, așa a lăsat Dumnezeu. În sâmbăta rusalilor cad moșii de vară, zi în care se face legatul steagului și apoi jurământul, iar îngropatul călușului, moartea lui, se întâmplă a treia zi de la duminica rusalilor sau a zecea zi, tot o marți, marțea ciocului. Ceata de călușari în săptămâna rusalilor este dorită, dar și de temut. Călușarii sunt cei ce tratează bolnavii de luat din ele, apucat de ele, luat din rusalii sau rămas șoimănit. Călușul e lucru diavolesc. Hristos a trimis pe pământ Duhul Sfânt, iar diavolul a făcut călușul, așa spun bătrânii din Bârca, județul Dolj. De aceea nu se lucrează în aceste zile. Călușarii amintesc prin ceata lor de hergelia de cai și de aceea vătaful îi îndeamnă prin strigături. Hălapșa, hăpșașa, di, măi di.

0: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Îmi place foarte mult Bucureștiul. Este un oraș care are o anumită frumusețe. Este o combinație de stil vechi cu cel nou. Aveți de toate în acest oraș. Am jucat mult timp în Danemarca. E diferit ce găsești aici față de acolo, dar este frumos. E frumos să ajungi, să vezi diferite țări și să cunoști culturi noi. Este foarte interesant ce spun despre noi străinii. Aceste cuvinte îi aparțin unei sportive care în ultimii 4 ani a trăit în România. Este vorba despre Estevana Polman, una dintre cele mai cunoscute handbaliste ale lumii, care acum, la finalul acestui sezon, a pus punct carierei sale de jucătoare. Zilele trecute, pe 22 mai, a jucat ultima partidă din carieră, duelul dintre Rapid București și Minaur Baia Mare, 32-30, în ultima etapă din Liga Florilor. La finalul partidei, sportiva din Olanda a fost întrebată de gsp.ro despre perioada petrecută în România, unde un singur lucru nu i-a plăcut. Jucătoarea a spus următoarele, cităm: acum va începe un nou capitol din viața mea, dar întâi o să mă bucur. Fica mea este la școală, așa că trebuie să rămână aici până la finalul lui iunie. Vom sta cu toții aici până la finalul lui iunie, iar apoi ne vom muta împreună în Olanda. Dar sigur voi reveni de multe ori în București, așa că o să mă vedeți pe aici, doar că nu pe teren. O să îmi lipsească multe lucruri. Am petrecut o perioadă excepțională aici. Familia mea a fost foarte liniștită și relaxată. Oamenii sunt foarte drăguți. Singurul lucru care nu o să-mi lipsească este traficul. A fost cea mai rea parte, dar în rest oamenii, mâncarea, echipa, o să fie destul de greu, dar sunt fericită și aștept cu nerăbdare noul capitol din viața mea, a declarat pentru gsp.ro Estevana Polman. Vineri 22 mai, Rapid București a învins-o pe Minaur Baia Mare, 32-30, în ultima etapă din Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România. Nu doar sezonul s-a încheiat, ci și cariera olandezei, cea care a bifat ultimul său meci pentru Rapid, la care s-a transferat în anul 2022. Handbalista anunțase primăvara aceasta că urmează să se retragă din activitate. Tot despre handbal feminin va fi vorba și în continuare. Elena Grubișić este una dintre cele mai importante jucătoare din istoria echipei de handbal feminin CSM București. Portarul croat cu rol major în câștigarea Ligii Campionilor din anul 2016 a oferit zilele trecute un interviu gazetei Sporturilor. A vorbit despre viața de după handbal și a oferit câteva sfaturi înaintea Final Four-ului de la Budapesta, care va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Acolo, CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, una dintre reprezentantele Franței. În a doua semifinală, echipa Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest, cealaltă echipă din Franța. Semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin din acest an sunt programate pe 6 iunie. Metz CSM București de la ora 15, ora Ungariei, și Brest Győr de la ora 18. Finala se va juca pe data de 7 iunie de la ora 18. Dar să revenim la Elena Grubișić, care a apărat poarta lui CSM București între 2015 și 2022. În 2022, croata s-a retras din handbal și s-a dedicat vieții de familie. CSM București a fost ultimul și clubul care i-a definit cariera, scrie gsp.ro, cităm: Mi-a plăcut enorm să fac parte din familia CSM București atâția ani. Sunt foarte bine, sănătoasă, fericită, înconjurată de familie și prieteni și mă bucur de casă după atâția ani în care am jucat în străinătate. Încă urmăresc handbalul, nu atât de mult pe cât mi-aș dori, dar suficient. Sunt în contact cu câteva dintre fostele colege care încă sunt în echipă, așa că urmăresc CSM-ul, povestește Grubișici pentru gsp.ro. De numele fostei portărițe se leagă cel mai bun rezultat din istorie pentru CSM București. În 2016, campioana României a câștigat Liga Campionilor la Budapesta, iar sportiva croată a fost desemnată MVP al Final Four-ului. A avut 18 intervenții în finala cu Dior, scor 25-25 și 4-1 după loviturile de la 7 metri. Sunt cu adevărat mândră și fericită că am făcut parte din echipa care a scris istorie pentru România. Știți care a fost secretul nostru? Ne-am bucurat de moment, eram considerate outsidere și nimeni nu credea că vom ajunge în Final Four de pe locul 4 din grupă, dar am reușit. Am mers acolo știind că orice este posibil, eram relaxate, fără presiune, cu o atmosferă excelentă și extrem de motivate să arătăm că putem reuși. Și am făcut-o. Între 2014 și 2021, Final Four-ul a fost organizat în sala Paplaslu din Budapesta. Din 2022, meciurile se joacă în MVM Dome, arenă care a costat 220 de milioane de euro și care poate găzdui 20.000 de spectatori. Și noi am jucat la Budapesta. Arena era complet verde, cu excepția micului nostru colț românesc, dar tot îi auzeam și ne-au purtat spre victorie. Sunt sigură că fanii vor fi acolo și anul acesta, ajutând echipa. Jucătoarele nu ar trebui să pună presiune pe ele, ar trebui să fie mândre că au ajuns în Final Four, pentru că doar ele știu câtă muncă a fost necesară pentru a ajunge la Budapesta. Ar trebui să se susțină și să se ajute reciproc, să creadă în ele și pur și simplu să se bucure de moment. Sunt sfaturile oferite de croată, conform gsp.ro. Final Four-ul de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, una dintre reprezentantele Franței. În a doua semifinală, Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest. Semifinalele Ligii Campionilor sunt programate pe 6 iunie. Metz, CSM București, de la ora 15, ora Ungariei, și Brest, Győr, de la ora 18. Finala se va juca pe 7 iunie, de la ora 18. Suporterii români și maghiari, deopotrivă, precum de altfel și jucătoarele, se bucură că CSM București și Győr numai în finala turneului se pot întâlni. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.
1: Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste patru echipe, Győr este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, două echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară. Și bineînțeles, aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
2: Și înaintea tragerii la sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
1: Am auzit asta, am citit și eu. Da. În final, se poate în aceste 60 de minute se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Gyor.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cupa Mondială 2026 va începe pe data de 11 iunie și promite să fie cea mai amplă ediție organizată vreodată a turneului final de fotbal. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri.
2: Aștept ca suporter și ca fotbalist, aștept foarte mult.
3: Care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la Mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă, două echipe se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la Mondial?
2: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
3: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
2: Da, poate. Eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
1: Spune Cristian Ardelean din Chiticaz despre campionatul mondial de fotbal, de la startul căruia ne despart numai câteva zile. Turneul este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Meciul de deschidere va fi disputat între Mexic și Africa de Sud pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe data de 19 iulie 2026 la New York. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. În meciul inaugural, țara gazdă, Mexic, va juca cu Africa de Sud. Continuăm emisiunea cu serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, care vă oferă astăzi povești de la campionatele mondiale de fotbal și în care a fost implicată Naționala României. Poveștile conțin și episoade incredibile, amuzante sau dramatice din culise. Un astfel de episod s-a înregistrat chiar la prima ediție, Uruguay 1930, unde capitanul României, Emeric Vogel, a jucat într-un meci oficial încălțat cu două ghete pentru același picior. Pentru că nu existau destule echipamente și fiecare purta ce putea, el a preferat să intre pe teren așa decât să riște o accidentare din cauza unei încălțări nepotrivite. Următorul episod ne duce la turneul din Italia, 1934. România a condus vicecampioana mondială Cehoslovacia prin golul lui Ștefan Dobai în primul meci, fiind aproape de o mare surpriză. Cu toate acestea, tricolorii au fost victimele unor decizii controversate de arbitraj, au pierdut cu 2-1 și au fost nevoiți să părăsească competiția, după o partidă considerată o nedreptate istorică. Cea mai mare performanță a fotbalului românesc a fost înregistrată în America în 1994. Echipa condusă în teren de Gheorghe Hagi a învins Columbia lui Carlos Valderrama cu acel celebru lob de la mare distanță și a eliminat Argentina, vicecampioană mondială. Sfertul de finală contra Suediei rămâne una dintre cele mai dureroase amintiri, tricolorii fiind eliminați la loviturile de departajare, după 2-2, la finalul prelungirilor, chiar în fața porților unei semifinale mondiale. Cu 4 ani mai târziu, la Mondialul din Franța 1998, după un parcurs entuziasmant, și calificarea obținută matematic din primele două meciuri, elevii lui Anghel Iordănescu au decis, la îndemâna selecționerului, să-și vopsească tot părul blond înainte de meciul cu Tunisia. A fost un moment de descătușare și un simbol al unității grupului.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Paleu Hosszúpályi. Localitatea se găsește în partea de est a județului Bihor, la 18 km de Debrețin și 12 km de Leta Mare și la 20 de km de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Cel mai apropiat oraș din România este Săcuieni, la 30 de kilometri. Primele informații scrise despre această localitate datează din anul 1219, în registru varadiense, când soarta ei era strâns legată de satul vecin Monoștorpályi. Numărul locuitorilor s-a dublat în secolul al XIII-lea. Așa s-a născut în 1291 satul Hosszúpályi, care a devenit total independent doar în anul 1404. Conform unei diplome din 1415, comuna a fost proprietatea familiei Chire din Almoști, după care proprietarii s-au schimbat foarte des. În vremea invaziei turcești, satul era locuit doar de 6 familii. Localitatea a început să reînvie în anul 1692. Prima care s-a format a fost comunitatea bisericească a romano-catolicilor în 1737, după care s-au reorganizat reformații după 1745. Comunitatea bisericească a greco-catolicilor s-a format în 1768, când foștii credincioși ortodoxi au trecut la religia greco-catolică. Localitatea a devenit independentă în anul 1990. Biserica. Biserica greco-catolică cu hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril a fost construită doar în a doua parte a secolului al XIX-lea. Numărul românilor. Datele statistice din 1880 arătau că la Paleu au trăit 42 de persoane cu limba maternă română, iar în 1890 48. În 1920 mai erau aici 29 de români, după care peste 10 ani numărul acestora a scăzut la 2 și mai apoi la 0. La recensământul din anul 2001, în Paleu, o singură persoană s-a declarat de naționalitate română și tot o persoană a spus că are limba maternă română. În anul 2011, numărul greco-catolicilor a fost de 164 de persoane, iar 34 de locuitori au declarat că au legătură cu limba și cultura română. În această localitate s-a născut în anul 1908 un renumit politician al Ungariei comuniste, Gheorghe Moroșan, fiul cantorului și învățătorului greco-catolic din Paleu. După sinuciderea tatălui, copilul a ajuns să fie crescut în casa de copii orfani din Debrețin, iar pe timpul ocupației românești s-a mutat la Oradea, unde a devenit ucenic brutar. Contemporanii săi spuneau că avea origini românești. Din acest motiv s-a mutat la Oradea. Încă de la vârsta de 17 ani a început să ia parte la mișcările politice de stânga, devenind în scurt timp un înflăcărat orator al mișcărilor muncitorești. De la Oradea s-a mutat în Ungaria în anul 1926. Încă din timpul celui de-al doilea război mondial a făcut parte din socialdemocrații cu puternice simpatii comuniste, astfel ascensiunea lui politică era garantată. Aflăm despre Paleu Hosupai din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 2 iunie. Și echipa de fotbal a școlii bilingve de naționalitate română din Bihor a participat la Cupa Prieteniei. Echipa pregătită de profesorul de gimnastică Balint Isai, originar din Mikerech, s-a clasat pe locul 3. Am difuzat un material dedicat competiției, la care participă elevii școlilor unde se predă limba română și care a avut loc vineri 29 mai la Leucușaz. În cadrul materialului l-ați auzit și pe Balint Isai, care din septembrie 2025 lucrează la școala din Săcal. Înainte de a deveni profesor de sport, Balint a jucat fotbal la echipele din Mikerech și Jula. Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. Una dintre echipele calificate la turneu este CSM București, care în 2016 a câștigat trofeul. Portarul croat Jelena Grubišić, cu un rol major în câștigarea Ligii Campionilor din 2016, a oferit zilele trecute un interviu în gazetei sporturilor. A vorbit despre viața de după handbal și a oferit câteva sfaturi înaintea Final Four-ului de la Budapesta, care este așteptat și de microbiștii români din Ungaria. A mers apoi și la Bikisciaba. După 2 ani petrecuți în strana Bisericii Ortodoxe Române, de aici Andrei Gurău a revenit în luna mai în Sfântul Locaș din reședința județului Bikiș pentru a susține împreună cu Sorina Lupșa un concert de pricesne la care a participat și redacția noastră. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria am poposit la Paleu, Hosszúpai. Localitatea se găsește în partea de est a județului Bihor, la 18 km de Debrețin. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Cupa Mondială 2026 va începe pe 11 iunie și promite să fie cea mai amplă ediție organizată vreodată a turneului final de fotbal. Am difuzat și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc, în care am venit cu povești de la campionatele mondiale, în care a fost implicată naționala României. Ediția de marți, 2 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. La data de 4 iunie 1862 s-a încheiat la Timișoara o convenție telegrafică între Austria, Imperiul Otoman, Serbia și România, prin care se reglementau operațiile de transmitere și taxare a depeșelor între statele semnatare. Însemnătatea acestui act constă în faptul că Principatele Unite, semnatare ale Convenției alături de portă, erau recunoscute prin aceasta ca un stat autonom și distinct față de Imperiul Otoman. Aflăm din calendarul aniversărilor pe care îl vom deschide firește și astăzi. Sebastian Sev din Kenya a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Este un rezultat istoric, a spus în emisiunea Clubul Suporterilor difuzată săptămâna aceasta Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Kitikhaz, care și el participă cu regularitate la competiții de maratoane și semimaratoane. În urmă cu câțiva ani a luat startul chiar la maratonul de la Atena, cunoscut și ca The Authentic, care are loc anual în luna noiembrie, iar cea de-a 43-a ediție se va desfășura în perioada 7-8 noiembrie 2026. În a doua parte a ediției vom afla cum a fost să alerge la cea mai frumoasă și cea mai emoționantă dintre cursele de lungă distanță. A cincea ediție a turului ciclist transfrontalier Bartok Timișoara-Seghedin a avut loc în perioada 30-31 mai 2026. Evenimentul a reunit un număr record de peste 220 de

Spectacolul susținut la Segedin în anul 2022 de ansamblul Palutienca din Dudești Vechi. Îl veți auzi și pe Pavel Velciog, referent cultural de acolo. În prima oră a emisiunii, ca de obicei, vă oferim, dragi ascultători, rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Vine Livia Stăvaru, iar după revista presei vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: În acest sfârșit de săptămână, localitățile Cenat și Sân Nicolaul Mare din județul Timiș devin puncte importante ale culturii și memoriei istorice din Banat. Sâmbătă, 6 iunie, la Cenat, va avea loc un concert de gală dedicat patrimoniului multicultural al regiunii, reunind artiști și invitați special într-un eveniment care pune în valoare tradițiile muzicale și spirituale ale Banatului istoric. Evenimentele continuă duminică 7 iunie, la Sân Nicolaul Mare, unde va fi inaugurat

arată expoziția jubiliară Millennium Canadiense de la anul 1030 până la jubileul din 2030, organizată cu prilejul împlinirii a 1000 de ani de la întemeierea Episcopiei de Cenad. Manifestarea începe cu o liturghie solemnă în Biserica Romano-Catolică Sfânta Tereza de Avila, la care va participa episcopul emerit de Timișoara, Martin Ros. După slujbă, vizitatorii vor putea descoperi prima parte a expoziției dedicate istoriei Episcopiei de Cenad, de la fondarea acesteia în anul 1030 până la perioada ocupației otomane. Expoziția face parte dintr-un amplu proiect cultural itinerant, prezentat deja la Timișoara și Seghedin, și va continua până în anul 2030, când va fi marcat jubileul milenar al diecezei de Cenad. Materialele informative sunt disponibile în limba română, maghiară, germană și sârbă, subliniind caracterul multicultural al acestei regiuni istorice. Potrivit Digi24, Uniunea Salvați România a anunțat că îi susține pe Roxana Dumitrache și pe scriitorul Radu Vancu pentru conducerea Institutului Cultural Român. USR a transmis că Roxana Dumitrache este propusă pentru funcția de președinte al ICR, iar Radu Vancu pentru un loc în conducerea instituției. Formațiunea consideră că experiența celor doi în domeniul cultural și în promovarea valorilor românești poate contribui la consolidarea activității Institutului Cultural Român în țară și în străinătate. Roxana Dumitrache activează în cadrul Direcției Relații Internaționale a Institutului Cultural Român și a coordonat anterior activitatea ICR Londra. De asemenea, Radu Vancu este unul dintre cei mai apreciați scriitori și eseiști români contemporani, profesor universitar și promotor al culturii române în spațiul european. Candidații pentru conducerea Institutului Cultural Român urmează să fie audiați în perioada următoare în comisiile de specialitate ale Senatului României. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, tradiționala manifestare dedicată cadrelor didactice care activează în învățământul românesc din Ungaria. Evenimentul se va desfășura în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, situată în piața Liceum numărul 2, cu începere de la ora 14. În cadrul festivității vor fi premiate cadrele didactice care s-au remarcat prin activitatea lor în sprijinul educației în limba română. Organizatorii vor acorda distinția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc, precum și premiul pentru tinerii noștri. Manifestarea are loc anual și reprezintă un moment de apreciere a muncii pedagogilor care contribuie la păstrarea identității, limbii și culturii românești prin activitatea desfășurată în școlile și grădinițele românești din Ungaria. Comunitatea românească din Otlaka Pustă se pregătește pentru un important eveniment religios, Hramul Bisericii Ortodoxe Române, Înălțarea Domnului, care va fi celebrat vineri, 5 iunie. Programul liturgic va începe la ora 10, când Preasfințitul Părinte Episcop Siluan va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească alături de un sobor de preoți. La sărbătoare sunt așteptați credincioși din localitate, precum și români din comunitățile învecinate. Hramul Bisericii constituie, an de an, un moment deosebit pentru românii ortodoxi din Otlaka Pustă, fiind o ocazie de întărire a credinței, de întâlnire a comunității și de păstrare a valorilor spirituale și tradiționale românești. Primăria orașului Jula organizează miercuri, 10 iunie, festivitatea anuală dedicată premierii elevilor eminenți ai orașului. Evenimentul recompensează rezultatele deosebite obținute de elevii care s-au remarcat prin performanțe școlare, activități culturale și implicare în viața comunității. Printre elevii premiați se numără și tineri de la Școala Generală și Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, instituție reprezentativă pentru comunitatea românească din Ungaria. Distincțiile acordate evidențiază atât munca și perseverența elevilor, cât și contribuția cadrelor didactice și a părinților la formarea noilor generații. Festivitatea va reuni reprezentanți ai administrației locale, profesori, părinți și invitați ai comunității, într-un moment dedicat recunoașterii excelenței în educație.
Prin această inițiativă, Municipalitatea din Jula continuă tradiția susținerii performanței școlare și a valorilor educației în rândul tinerilor orașului. La Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă perioada examenului de bacalaureat, odată cu desfășurarea probelor orale pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii clasei a 12-a vor susține examenele orale în zilele de 22 și 23 iunie, în timp ce candidații din clasa 12-a-B vor intra în examen în 25 și 26 iunie. Probele orale reprezintă o etapă importantă a examenului de maturitate, în cadrul căreia elevii își demonstrează cunoștințele acumulate și competențele dobândite pe parcursul anilor de liceu. Conducerea instituției și cadrele didactice le urează mult succes tuturor absolvenților care se pregătesc pentru acest moment important din viața lor școlară.

0: Prognoza meteo.
1: Vremea din estul și sud-estul Ungariei va avea un aspect de început de vară în următoarele zile, cu temperaturi ridicate după amiaza, nopți plăcute și perioade alternate de soare și nori. În această seară de joi, 4 iunie, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii. După orele serii, înorările se vor accentua treptat, iar izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile, care în cursul după amiezii s-au apropiat de 27 de grade, vor coborî lent spre 18-20 de grade Celsius. Pe timpul nopții, minimele vor ajunge la 12-14 grade, astfel că dimineața de vineri va fi una răcoroasă și plăcută. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Vineri, 5 iunie, vremea se menține caldă în toată partea de est și sud-est a Ungariei. Ziua va începe cu cer parțial noros, însă în prima parte a zilei soarele își va face simțită prezența în mai multe zone. După amiaza vor apărea din nou înorări temporare, dar șansele de precipitații rămân reduse. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 28 de grade Celsius, valori mai ridicate decât media obișnuită pentru începutul lunii iunie. Aerul va deveni ușor mai apăsător în orele amiezii, iar umiditatea va crește treptat spre seară. Vântul va sufla moderat din sector sudic și sud-vestic. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, cerul va rămâne variabil, iar temperaturile minime se vor încadra între 12 și 14 grade Celsius. Local, spre dimineață, pot apărea condiții pentru ceață slabă în zonele joase. Sâmbătă, 6 iunie, vremea va continua să fie predominant caldă și relativ stabilă. Cerul va fi variabil, cu alternanțe între perioade însorite și înorări temporare. În unele zone sunt posibile averse izolate de scurtă durată, însă fără fenomene meteo severe. Temperaturile maxime vor atinge 26-27 de grade Celsius, iar minimele nopții următoare vor coborî spre 13 grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Vă prezentăm principalele subiecte din noul număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația Comunității Românești din Ungaria. Ediția din această săptămână aduce în atenție teme importante pentru viața comunității. Dezbateri tensionate în cadrul autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, evenimente culturale și educaționale, lansări de carte, performanțe ale elevilor români și momente de evocare istorică. Încă de pe prima pagină aflăm principalele titluri ale ediției: ședința tensionată a ATSRU, lansarea cărții pentru copii Prietenii mei sfinții, dar și un material dedicat absolvenților de la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula. Revista apare vineri 5 iunie 2026. La pagina a doua găsim actualități culturale și instituționale. Institutul Cultural Român din Seghedin organizează două evenimente dedicate literaturii române contemporane, cu participarea scriitorilor Andrei Doșo și Cosmin Perța. Sunt anunțate lansări de carte, dialoguri literare și întâlniri cu publicul într-un cadru care promovează schimburile culturale româno-maghiare. Tot aici aflăm că Heidel Gheorghi a fost numit noul secretar de stat responsabil pentru relațiile sociale și pentru politica dedicată naționalităților în noul guvern al Ungariei. Unul dintre cele mai ample materiale ale ediției începe la pagina a treia și continuă în pagina a cincea. Este vorba despre ședința maraton a autoguvernării pe țara românilor din Ungaria desfășurată la Jula. Au fost discutate modificări bugetare, rapoarte financiare, finanțarea organizațiilor civice și bisericești, dar și probleme legate de învățământul românesc din Bihor. Dezbaterile au devenit tensionate în momentul în care s-a discutat reorganizarea grădiniței din Cârâș-Nagyhorsány și mutarea copiilor la Săcal. Tot în cadrul ședinței au avut loc dispute politice privind mandatul vacant de reprezentant al românilor în Parlamentul Ungariei. Materialul surprinde foarte bine atmosfera apăsată și diviziunile existente în interiorul comunității. În pagina a cincea este publicat și un emoționant text In Memoriam, dedicat Sofiei Sârbuț Orban, personalitate implicată activ în viața culturală a românilor din Ungaria, trecută recent la cele veșnice. Pagina a patra este rezervată unui eveniment de suflet desfășurat la Jula, lansarea cărții pentru copii Prietenii mei sfinții, semnată de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul a reunit clerici, profesori, reprezentanți ai instituțiilor românești și numeroși membri ai comunității. Cartea este dedicată copiilor și prezintă într-un limbaj accesibil 50 de personalități ale spiritualității creștine. Participanții au apreciat valoarea educativă a volumului și rolul său în apropierea copiilor de limba română și de valorile creștine. În paginile dedicate tineretului și educației, revista aduce numeroase vești bune. La pagina 6 aflăm că elevii Liceului Nicolae Bălcescu din Jula au obținut rezultate remarcabile la concursul național de desen și fotografie al naționalităților. Au fost acordate premii și mențiuni speciale la mai multe categorii, atât pentru desen cât și pentru fotografie. Tot aici este prezentată performanța Denisei Valentina Tămaș, studentă la Catedra de Română din Seghedin, care a obținut locul întâi la un concurs internațional de ortografie în limba română. Pagina a șaptea aduce un material cald și emoționant despre două absolvente ale Liceului Nicolae Bălcescu din Jula, Aida Stan și Johanna Emma Hock, laureatele plachetei Bălcescu 2026. Cele două tinere vorbesc despre anii de liceu, despre profesori, colegi, competiții și planurile lor de viitor. Interviurile transmit emoție, maturitate și atașament față de identitatea românească, dar și încredere în viitor. La pagina a 8-a citim despre un schimb de experiență între cadre didactice din România și Ungaria, desfășurat la grădinița Grădina Fermecată din Michereghi. Educatoare din Cluj-Napoca au participat la activități comune și au discutat despre metode moderne de predare și despre păstrarea identității culturale românești în comunitățile istorice. Pagina a 9-a este dedicată Zilei Eroilor și manifestărilor organizate la Seghedin de către Consulatul General al României. Au avut loc ceremonii religioase, depuneri de coroane și conferințe dedicate personalităților românești din Ungaria. Evenimentul a reunit oficialități, reprezentanți ai mediului academic și cultural, clerici și membri ai comunității românești. Au fost evocate personalități importante ale culturii și spiritualității românești, iar manifestările s-au încheiat cu un program artistic și o recepție tradițională. La pagina 10, rubrica Nota Săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, pornește de la sărbătoarea Rusaliilor și vorbește despre limbă, comunicare și comunitate. Textul atrage atenția că, deși astăzi comunicăm mai mult ca oricând, ne înțelegem tot mai greu. Pornind de la momentul biblic al pogorârii Duhului Sfânt, autoarea subliniază că limba nu este doar un instrument practic, ci poartă felul în care o comunitate vede lumea. Pentru românii din Ungaria, mesajul este limpede: reclădirea comunității trece și prin asumarea limbii române, a culturii și a valorilor identitare. Pagina 11 este dedicată programelor. Aici găsim recomandările emisiunii O Voce Românească, difuzată zilnic între orele 16 și 18, cu știri, reportaje, interviuri, rubrici culturale, sportive și religioase. Este anunțată și revista presei Foaia Românească pentru joi 11 iunie. Tot în această pagină apare Cuvântul Săptămânii, A conviețui, dar și o recomandare de lectură, volumul Scrisori către o tânără gimnastă al Nadiei Comăneci, reapărut la Humanitas în contextul aniversării a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Ultima pagină revine în imagini la lansarea cărții Prietenii mei sfinții de preotul protosinghel Visarion Tuderici. Fotoreportajul completează materialul de la pagina a 4-a și surprinde atmosfera caldă a evenimentului de la Jula. Public numeros, invitați, clerici, copii, autografe și bucuria unei apariții editoriale dedicate celor mici. Așadar, numărul 23 al Foii Românești, care apare vineri 5 iunie 2026, este o ediție bogată, cu știri comunitare, tensiuni politice, rezultate școlare, evenimente culturale, evocări istorice, reflecții despre limbă și identitate, dar și momente de lumină aduse de copii, tineri și carte.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

0: Fiindcă pe 30 mai Ungaria a fost scena unei prestigioase competiții fotbalistice, finala a Ligii Campionilor UEFA, nota care urmează explorează geneza unor cluburi de fotbal, anume cele din Timișoara. Banatul a fost un centru important al fotbalului românesc, înfiripat după primul război mondial, când cea mai mare parte a provinciei îi revine României. Astfel, istoria fotbalului din Banat este marcată de multiculturalism și de tranziția între sistemele competiționale ale Imperiului Austro-Ungar și ale României Mari. Unul dintre primele meciuri de fotbal de pe teritoriul actual al României a avut loc pe terenul de ciclism de lângă Gara de Nord din Timișoara la 25 iunie 1899. A fost un meci demonstrativ organizat de profesorul de educație fizică Carol Müller. Până atunci, fotbalul fusese interzis în școlile din Imperiul Austro-Ungar. Motivele erau cruzimea și riscul de accidentare, fotbalul fiind considerat un joc periculos pentru integritatea fizică a tinerilor. În instituțiile școlare din Imperiu avea prioritate gimnastica suedeză, ordonată, militarizată, considerată singura metodă științifică de dezvoltare armonioasă. Sporturile de echipă erau privite ca o pierdere de vreme haotică. În plus, în acele vremuri, elevii purtau uniforme obligatorii, care nu erau deloc ieftine. Fotbalul ducea invariabil la haine murdare, chiar rupte, la pantofi distruși, lucruri inacceptabile pentru disciplina școlară. Dacă erau prinși jucând fotbal, elevii riscau pedepse severe, inclusiv exmatricularea. Dar regulile se fentau, oricât de stricte ar fi fost ele. Băieții erau fascinați de acest sport sosit din Anglia. Organizau meciuri clandestine pe terenuri mai ascunse sau la periferia orașelor, la adăpost de ochii profesorilor. Ei, această perioadă de restricții i-a sfârșit când profesorul de sport, Carol Müller, de la Liceul Ordinului Călugărilor Piariști din Timișoara, aduce de la Budapesta o minge de fotbal. El organizează o partidă demonstrativă jucată între două clase de liceu în cadrul serbării de sfârșit de an școlar 1899. La numai câteva săptămâni de la meciul elevilor din Timișoara, are loc și un meci oficial. La inițiativa unor pasionați de fotbal din orașul Arad, se înființase Societatea de Fotbal din Arad, Aradi Labdarúgó Társaság. Pe 15 august 1899, la ora 17, pe un teren improvizat, într-un loc viran de lângă uzina de vagoane, societatea a organizat o partidă publică de fotbal. Nu au participat două cluburi diferite, fiindcă nu exista un al doilea club. Jucătorii erau mai ales maghiari, germani și evrei de limbă maghiară. Acum să ne întoarcem la Timișoara, unde în 1910 se înființează clubul de fotbal Chinezul, Temeșvari Kinizsi Sportegyesület. Echipa a fost înființată sub patronajul muncitorilor timișoreni de la căile ferate ale Imperiului Austro-Ungar. A fost denumită astfel în onoarea unui personaj istoric și legendar, Pavel Chinezu, Kinizsi Pal. Acesta fusese comitele Timișoarei și capitan în armata regelui Matia Corvin în secolul al XV-lea. Numele chinezul nu este un indiciu al provenienței etnice. Pavel nu era din China, ci probabil se născuse la Kenes, astăzi sat chinez, o localitate din fostul comitat Cenad. Istoriografia românească îl numește Kneazul Pavel, Kneaz fiind un cuvânt slav care înseamnă mic nobil local. Stema oficială a clubului Chinezul Timișoara folosea o imagine bazată pe legenda forței fizice a lui Pavel Chinezu. În mijlocul emblemei era desenat un braț puternic de bărbat care ținea pe palmă o piatră de moară. Acest element făcea trimitere la o legendă despre tinerețea lui Pavel Chinezu. Se spune că la moara tatălui său, niște nobili însetați s-au oprit să ceară apă. Tânărul Pavel le-a servit ulciorul cu apă nu pe o tavă, ci pe o piatră de moară pe care a ridicat-o cu un singur braț. Impresionați de forța lui uriașă, nobilii l-au sfătuit să meargă la oaste. Așa ar fi început cariera militară a bănățeanului Pavel, despre care, peste aproape 500 de ani, formația timișoreană Phoenix a compus piesa pe care o veți asculta la sfârșitul acestei note radiofonice. Elementele grafice ale stemei echipei Chinezu erau încadrate într-un scut circular, având ca fundal culorile alb și violet. Pe margini era inscripționat numele clubului Chiriji, în perioada austro-ungară, devenit Chinezu după 1920. Nu pot să trec cu vederea faptul că violetul este o nuanță rar utilizată pe stemele și steagurile lumii. Vopseaua violet a fost secole la rând un lux, deoarece era foarte scumpă. Era rezervată pentru a colora hainele regilor, ale împăraților, ale cardinalilor. Odată cu apariția pe stema echipei de fotbal Chinezu, violet a devenit simbolul identitar al sportului timișorean. Încă din 1910, feroviarii de la Chinezu și-au asumat această culoare imperială care s-a perpetuat până azi ca blazon al nobleții și rezistenței locale de echipa de fotbal Politehnica Timișoara. În 1921, avocatul Cornel Lazăr preluase funcția de președinte al clubului Chinezu, deținută până atunci de unul dintre fondatorii echipei, Iosef Heveși. În anii următori, sub conducerea lui Lazăr, clubul feroviar din Timișoara cucerea 6 titluri consecutive în România între 1922 și 1927. Este o performanță care a rezistat neegalată timp de 7 decenii. Președintele a pus accent și pe formarea unei pepiniere pentru copii și juniori talentați, din care au crescut apoi jucători excepționali. Însă, în toamna anului 1927, clubul Chinezu a intrat într-o profundă criză financiară cauzată de datoriile bancare și de scăderea numărului de membri cotizanți. Din pricina unor divergențe cu ceilalți conducători privind gestionarea crizei, dr. Cornel Lazăr a părăsit clubul. La data de 21 octombrie 1928, în sala de consiliu a primăriei Timișoara, el a prezidat adunarea de constituire a unei echipe de fotbal profesionist, Ripensia Timișoara. Numele echipei provine de la Dacia Ripensis, adică Dacia de pe malul fluviului, o provincie înființată de împăratul roman Aurelian în jurul anului 275. Ideea revoluționară a lui Cornel Lazăr a fost înființarea clubului sub formă de societate pe acțiuni, oferind jucătorilor contracte de muncă și salarii lunare reglementate, introducând practic profesionalismul în fotbalul românesc dominat de amatorism. Ca președinte și manager de club, Dr. Cornel Lazar a strâns un palmares de 10 titluri naționale, rămânând cel mai de succes președinte din istoria fotbalului românesc din provincie. Așadar, nu putem vorbi de echipele timișorene Chinezu și Ripensia fără să îl amintim pe cel care le-a administrat cu pricepere, Dr. Cornel Lazar. S-a născut la 9 iunie 1889 în Timișoara, într-o familie originară din Șemlacul Mare. A urmat studii superioare în Elveția, unde a obținut titlul de doctor în drept. A trecut în eternitate la 25 ianuarie 1966, la vârsta de 76 de ani. Dr. Cornel Lazar a fost o personalitate respectată a elitei bănățene interbelice. În 1932 chiar a ocupat pentru scurt timp funcția de primar al Timișoarei. Viața sa însă s-a încheiat în deplină discreție. Marginalizat de regimul comunist, fostul edil și ctitor al fotbalului profesionist s-a retras la conacul moștenit de la familie la Vărădia, în județul Caraș-Severin. Își doarme somnul de veci în cimitirul acestei localități. În final, câteva cuvinte despre Poli Timișoara. Imediat după ce regele Ferdinand semnează decretul de înființare a Școlii Politehnice din Timișoara la 11 noiembrie 1920, rectorul, care era matematicianul Traian Lalescu, inițiază constituirea echipei de fotbal. Lalescu era un pasionat al sportului și, la îndemnul său, studenții încep să activeze în Societatea Sportivă Politehnica. Constituirea oficială a clubului alb-violet are loc pe 4 decembrie 1921. Chinezu și Ripensia s-au stins în perioada comunistă, însă simbolul alb-violet a supraviețuit prin Poli de-a lungul deceniilor, devenind un element al rezistenței și continuității în fotbalul timișorean. Chiar în această primăvară, echipa a oferit o bucurie uriașă fanilor. În luna mai, Poli a câștigat seria de play-off din Liga a treia și a promovat oficial în Liga a doua. Vă mărturisesc că nu am priceperea de a aprecia evenimente legate de fotbal, dar istoria sportului face parte din cultura română și este fascinantă. La revedere!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Luna iunie aduce două festivaluri dedicate muzicii folk în vestul României, cu acces gratuit pentru public. O auziți pe Livia Stăvaru.
1: Primul eveniment este Folk Maris, organizat la Arad, în zona de agrement de pe strada Mărului, din cartierul Alfa. Festivalul va avea loc în 5 și 6 iunie de la ora 19. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți ai genului folk, printre care Ducu Berți și Constantin Neculaie, Cristi Dumitrașcu și Andreas Aron, Monica Cojocaru, Alifantis and Mirica, Gemen 2.0, Călin Pop și Cătălin Moraru, dar și alte nume apreciate ale scenei românești. Seria evenimentelor continuă în 20 și 21 iunie la Băile Felix, unde Piațeta Apollo găzduiește cea de-a noua ediție a Felix Folk Festival. Concertele se vor desfășura între orele 18 și 23, iar pe afiș apar artiști precum Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu, Cosmin Vaman, trupa cu valoare adăugată și mulți alții. Două orașe, 10 de artiști și seri speciale pentru iubitorii muzicii folk, într-un început de vară plin de acorduri și emoție.

0: a cântat Constantin Neculae, care va urca pe scena Festivalului Folk de la Arad, eveniment care va avea loc în zilele de 5 și 6 iunie. A fost ora 17.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: În acest sfârșit de săptămână, localitățile Cenat și Sân Nicolaul Mare din județul Timiș devin puncte importante ale culturii și memoriei istorice din Banat. Sâmbătă, 6 iunie, la Cenat, va avea loc un concert de gală dedicat patrimoniului multicultural al regiunii, reunind artiști și invitați special într-un eveniment care pune în valoare tradițiile muzicale și spirituale ale Banatului istoric. Evenimentele continuă duminică 7 iunie la Sân Nicolaul Mare, unde va fi inaugurată expoziția jubiliară Millennium Canadiense de la anul 1030 până la jubileul din 2030, organizată cu prilejul împlinirii a 1000 de ani de la întemeierea Episcopiei de Cenat. Manifestarea începe cu o liturghie solemnă în Biserica Romano-Catolică Sfânta Tereza de Avila, la care va participa episcopul emerit de Timișoara, Martin Ros. După slujbă, vizitatorii vor putea descoperi prima parte a expoziției dedicate istoriei Episcopiei de Cenat, de la fondarea acesteia în anul 1030 până la perioada ocupației otomane. Expoziția face parte dintr-un amplu proiect cultural itinerant, prezentat deja la Timișoara și Segedin, și va continua până în anul 2030, când va fi marcat jubileul milenar al diecezei de Cenat. Materialele informative sunt disponibile în limba română, maghiară, germană și sârbă, subliniind caracterul multicultural al acestei regiuni istorice. Potrivit Digi24, Uniunea Salvați România a anunțat că îi susține pe Roxana Dumitrache și pe scriitorul Radu Vancu pentru conducerea Institutului Cultural Român. USR a transmis că Roxana Dumitrache este propusă pentru funcția de președinte al ICR, iar Radu Vancu pentru un loc în conducerea instituției. Formațiunea consideră că experiența celor doi în domeniul cultural și în promovarea valorilor românești poate contribui la consolidarea activității Institutului Cultural Român în țară și în străinătate. Roxana Dumitrache activează în cadrul Direcției Relații Internaționale a Institutului Cultural Român și a coordonat anterior activitatea ICR Londra. De asemenea, Radu Vancu este unul dintre cei mai apreciați scriitori și eseiști români contemporani, profesor universitar și promotor al culturii române în spațiul european. Candidații pentru conducerea Institutului Cultural Român urmează să fie audiați în perioada următoare în comisiile de specialitate ale Senatului României. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, tradiționala manifestare dedicată cadrelor didactice care activează în învățământul românesc din Ungaria. Evenimentul se va desfășura în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, situată în piața Liceum numărul 2, cu începere de la ora 14. În cadrul festivității vor fi premiate cadrele didactice care s-au remarcat prin activitatea lor în sprijinul educației în limba română. Organizatorii vor acorda distinția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc, precum și premiul pentru tinerii noștri, manifestarea

de un sobor de preoți. La sărbătoare sunt așteptați credincioși din localitate, precum și români din comunitățile învecinate. Hramul bisericii constituie, an de an, un moment deosebit pentru românii ortodoxi din Otlaca Pustă, fiind o ocazie de întărire a credinței, de întâlnire a comunității și de păstrare a valorilor spirituale și tradiționale românești. Primăria orașului Jula organizează miercuri, 10 iunie, festivitatea anuală dedicată premierii elevilor eminenți ai orașului. Evenimentul recompensează rezultatele deosebite obținute de elevii care s-au remarcat prin performanțe școlare, activități culturale și implicare în viața comunității. Printre elevii premiați se numără și tineri de la Școala Generală și Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, instituție reprezentativă pentru comunitatea românească din Ungaria. Distincțiile acordate evidențiază atât munca și perseverența elevilor, cât și contribuția cadrelor didactice și a părinților la formarea noilor generații. Festivitatea va reuni reprezentanți ai administrației locale, profesori, părinți și invitați ai comunității, într-un moment dedicat recunoașterii excelenței în educație. Prin această inițiativă, Municipalitatea din Jula continuă tradiția susținerii performanței școlare și a valorilor educației în rândul tinerilor orașului. La Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă perioada examenului de bacalaureat, odată cu desfășurarea probelor orale pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii clasei a 12-a vor susține examenele orale în zilele de 22 și 23 iunie, în timp ce candidații din clasa 12-a-B vor intra în examen în 25 și 26 iunie. Probele orale reprezintă o etapă importantă a examenului de maturitate, în cadrul căreia elevii își demonstrează cunoștințele acumulate și competențele dobândite pe parcursul anilor de liceu. Conducerea instituției și cadrele didactice le urează mult succes tuturor absolvenților care se pregătesc pentru acest moment important din viața lor școlară.

0: Prognoza meteo.
1: Vremea din estul și sud-estul Ungariei va avea un aspect de început de vară în următoarele zile, cu temperaturi ridicate după amiaza, nopți plăcute și perioade alternate de soare și nori. În această seară de joi, 4 iunie, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii. După orele serii, înorările se vor accentua treptat, iar izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile, care în cursul după amiezii s-au apropiat de 27 de grade, vor coborî lent spre 18-20 de grade Celsius. Pe timpul nopții, minimele vor ajunge la 12-14 grade, astfel că dimineața de vineri va fi una răcoroasă și plăcută. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Vineri, 5 iunie, vremea se menține caldă în toată partea de est și sud-est a Ungariei. Ziua va începe cu cer parțial noros, însă în prima parte a zilei soarele își va face simțită prezența în mai multe zone. După amiaza vor apărea din nou înorări temporare, dar șansele de precipitații rămân reduse. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 28 de grade Celsius, valori mai ridicate decât media obișnuită pentru începutul lunii iunie. Aerul va deveni ușor mai apăsător în orele amiezii, iar umiditatea va crește treptat spre seară. Vântul va sufla moderat din sector sudic și sud-vestic. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, cerul va rămâne variabil, iar temperaturile minime se vor încadra între 12 și 14 grade Celsius. Local, spre dimineață, pot apărea condiții pentru ceață slabă în zonele joase. Sâmbătă, 6 iunie, vremea va continua să fie predominant caldă și relativ stabilă. Cerul va fi variabil, cu alternanțe între perioade însorite și înorări temporare. În unele zone sunt posibile averse izolate de scurtă durată, însă fără fenomene meteo severe. Temperaturile maxime vor atinge

0: 26-27 de grade Celsius, iar minimele nopții următoare vor coborî spre 13 grade.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: La 4 iunie 1783, frații Joseph Michel și Jacques-Étienne Montgolfier au făcut prima lor experiență publică, oficială în Franța, reușind să ridice la aproximativ 1000 de metri, timp de 10 minute, un balon de 770 de metri cub, cu diametrul de 12 metri, care a parcurs aproximativ 3 km, grație aerului încălzit cu paie aprinse. Experiența a fost repetată mai târziu, în apropiere de Versailles, în fața lui Ludovic al XVI-lea și a curții sale. De data aceasta, de balon a fost suspendată una celă ce a transportat primii pasageri ai spațiului. O oaie, un cocoș și o rață, care au trecut cu bine proba zborului. Din 1783, balonul cu aer cald poartă numele celor doi frați inventatori. Étienne este cunoscut și pentru o serie de inovații în domeniul papetăriei.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 4 iunie 1937 au fost folosite pentru prima oară cărucioare în magazine, în Oklahoma City. Inventatorul lor a fost Sylvian Goldman. În anul 1966, în această zi, s-a născut mezzosoprana italiană Cecilia Bartoli. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 4 iunie 105, împăratul Traian părăsește Roma, îndreptându-se spre frontul dacic pentru a pregăti declanșarea celui de-al doilea război daco-roman. În anul 1862, în această zi, 4 iunie, s-a încheiat la Timișoara o convenție telegrafică între Austria, Imperiul Otoman, Serbia și România, prin care se reglementau operațiile de transmitere și taxare a depeșelor între statele semnatare. Însemnătatea acestui act constă în faptul că Principatele Unite, semnatare ale Convenției alături de poartă, erau recunoscute prin aceasta ca un stat autonom și distinct față de Imperiul Otoman. La 4 iunie 1863 a fost semnată la București o convenție între România și Serbia privind extrădarea reciprocă a criminalilor și dezertorilor. Convenția prevedea că nu pot fi extrădați emigranții politici. În 1876, în această zi, s-a creat la București Societatea Națională de Cruce Roșie a României, recunoscută de Comitetul Internațional al Crucii Roșii de la Geneva la data de 23 august 1876. La 4 iunie 1890 s-a născut filozoful și publicistul Nae Ionescu. Profesor universitar al Universității Bucureștene, Nae Ionescu a avut o mare influență asupra tinerei generații, determinând mulți intelectuali ai vremii să se îndrepte vremelnic spre extrema dreaptă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 4 iunie.

0: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Sebastian Seif din Kenya a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Este un rezultat istoric, a spus în emisiunea Clubul Suporterilor difuzată săptămâna aceasta Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Kitikhaz, care și el participă cu regularitate la competiții de maratoane și semimaratoane. Iată ce a spus Cristian.
1: Am auzit și am văzut un maraton în 2 ore în forță și e un rezultat minunat, gândesc eu. Eu alerg un maraton în 3 ore și câteva minute. Și în 2 ore e un rezultat minunat.
0: În urmă cu câțiva ani și Cristian Ardelian a luat startul chiar la cea mai frumoasă și cea mai emoționantă dintre cursele de lungă distanță, la maratonul de la Atena, cunoscut și ca de autentic, care are loc anual în luna noiembrie. Iar cea de a 43-a ediție se va desfășura în perioada 7-8 noiembrie 2026.
1: Maratonul din Atena este maratonul clasic. Prietenii mei, alergători din Békéscsaba, au obișnuit totdeauna să participe la evenimente sportive, maratoane, nu numai în țară, ci în străinătate. M-au chemat și pe mine să particip cu ei la Atena.
2: Mulți sportivi străini sunt la acest concurs.
1: Foarte mulți. Împreună au alergat mai mult ca 30.000 de alergători și cam din 50 de țări. M-am întâlnit și cu alergători români și am vorbit câteva cuvinte când am alergat, dar nu mult. Terenul a fost foarte greu. Am alergat foarte mult, peste 20 de kilometri pe urcușuri și pe cline și a fost foarte greu.
2: Acest lucru a necesitat o pregătire specială din partea dumneavoastră și din partea sportivilor care pornesc la acest concurs.
1: Da, dar din păcate la noi nu se află munți și alergăm cum putem la evenimente unde se alergă și pe munți.
2: Ce necesită mai mult, pregătire fizică sau pregătire mentală pentru a porni la un maraton?
1: Amândouă sunt foarte importante. Mental trebuie să fii foarte pregătit la un maraton, când alegi mai mult.
2: Aici, parcurgând distanța, ce e 40 sau peste 42 de kilometri, v-ați gândit și la istorie, deoarece maratonul de la Atena este special din cauza istoriei.
1: Sigur, eu sunt profesor de istorie și m-am gândit foarte mult la bătălia dintre greci și persani și în Atena. Am vizitat mai multe locuri istorice și excursia, acest maraton a fost o amintire foarte specială pentru mine, ca un profesor de istorie. Drumul, adică terenul, a fost drumul istoric, care a făcut soldatul Pheidippides după lupta contra persani.
2: Au fost și spectatori, s-au oprit oamenii și s-au uitat la sportivii care au parcurs distanța.
1: Au fost foarte mulți spectatori. Totdeauna ne-au aplaudat și atmosfera a fost foarte bună. Și când am avut greutăți, spectatorii au ajutat foarte mult. După 10 kilometri au venit munții, urcușuri, cline și după 10 kilometri până la 35 de kilometri a fost mai greu. Dar, cum am zis, spectatorii ne-au ajutat foarte mult. Și am auzit muzică din Grecia, muzică specială din Grecia și atmosfera a fost foarte bună. Și spectatorii și atmosfera mi-au ajutat foarte mult când am avut greutăți.
2: Unde a avut un loc special? Unde s-a terminat în orașul Atena competiția, maratonul de la Atena?
1: Da, într-un stadion atletic, unde au participat și la Jocurile Olimpice din 2004 la Atena. Și la Jocurile Olimpice antici au participat aici atleți, alergători.
2: Putem spune, domnule profesor, că ați îndeplinit un vis cu participarea la acest maraton?
1: Da, eu gândesc că putem spune, pentru că cine aleargă, cine e sportiv, cine aleargă maratoane, maratonul din Atena este maratonul clasic. Și dacă vorbim despre un maraton, maratonul din Atena este maratonul scris cu litere mare, gândesc eu.
2: Elevii dumneavoastră de la școala din Chiticahaz au știut că mergeți la acest maraton.
1: Da, le-am amintit, dar după ce m-am reîntors și am făcut maratonul din Atena, le-am povestit despre evenimentul, despre maratonul din Atena.
2: Sunt sigur că poate veți putea îmbina acest lucru sau să introduceți această poveste și la orele de istorie, poate, și elevii vor afla mai multe lucruri și poate mai cu plăcere despre istoria antică din Grecia.
1: Așa, când le-am povestit despre evenimentul, despre maratonul din Atena, am vorbit și despre istorie. Și cei mai mari în clasele 6, 7 și 8 au învățat despre bătălia din maraton. Ei au știut și povestea că de unde vine alergarea maraton.
2: Maratonul internațional de la Atena a fost pe 9 noiembrie, duminică, într-o zi de duminică, și apoi la o săptămână ați mers să participați și la maratonul Balatonului din Ungaria. N-aveți un calendar prea încărcat, nu? Nu ați simțit oboseală după o participare la maratonul de la Atena? Imediat la o săptămână ați mers și la o altă competiție.
1: Maratonul Balaton, și eu foc în Ungaria, este o leacă mai ușor. În 2 zile, în 3 părți facem maratonul. Adică înseamnă că sâmbătă dimineața alergăm 14 km, după masă mai 7 km și duminica 21 de km, adică un semi-maraton. Așa vine afară maratonul, 42 de km. Pentru mine, cine alerg de multe ori, n-a fost prea să fac maratonul Balaton.
2: Este adevărat, am auzit de la un sportiv că maratonul, cum să zic, participarea la un maraton se decide mental, în mintea omului.
1: Da, și eu gândesc așa, că cine aleargă distanțe mai lungi trebuie să fie foarte tare mental. Că înseamnă mai mult că ești puternic mental ca și ce mănânci și cât ai antrenat. Toate cele trei lucruri sunt importante, dar efortul mental e cel mai important.
0: Sebastian Seif din Kenya a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Este un rezultat istoric, a spus în emisiunea Clubul Suporterilor, difuzată săptămâna aceasta, Cristian Ardelian, profesorul școlii de naționalitate română din Chiticahaz, care și el participă cu regularitate la maratoane și semimaratoane. În urmă cu câțiva ani a luat startul chiar la maratonul de la Atena, cunoscut și ca The Authentic, care are loc anual în luna noiembrie. Iar cea de a 43-a ediție se va desfășura în zilele de 7 și 8 noiembrie 2026.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: A 5-a ediție a turului ciclist transfrontalier Bartok Timișoara-Seghedin a avut loc în perioada 30-31 mai 2026. Evenimentul a reunit un număr record de peste 220 de bicicliști, amatori și profesioniști, care au pedalat 125 de kilometri. Competiția a inclus 2 etape și a unit orașele Timișoara și Seghedin, având scopul de a promova sportul, dar și comunitatea și valorile culturale din regiune. Astfel, la Sânt Petru Mare a avut loc un moment pregătit de comunitatea sârbă, iar la Dudești Vechi unul organizat de comunitatea bulgară din România. Cu această ocazie, vă invit, dragi ascultători, să ascultați în reluare câteva secvențe din spectacolul susținut la Segedin în 2022 de ansamblul Palutienca din Dudești Vechi. Îl veți auzi și pe Pavel Velciog, referent cultural la Dudești Vechi. Frumusețea portului, a tradițiilor, a prieteniilor, iată, nu au granițe. Ansamblul Pelucenca din Dudești Vechi a dus pe scena Galei Naționalităților din Segedin frumusețea portului popular bulgăresc. Cântecele și dansurile tradiționale bulgărești au încântat audiența.

0: La invitația făcută de Asociația Culturală a Bulgarilor din Segedin, grupa mare a ansamblului Pelucenca din Dudești Vechi a participat la Gala Naționalităților din Segedin cu suite de cântece și dansuri, reprezentând bulgarii bănățeni, spune Pavel Velciog, referent cultural la Dudești Vechi.
1: Noi suntem bulgari din Dudești Vechi, comuna Dudești Vechi, Obeșeniu, în maghiară. Noi suntem pe meleagurile acestea în Banat încă din 1738 și de-a lungul timpului noi am avut un folclor bănățean în afară de cel bulgăresc și de un timp încoace am început să reînviem dansurile bulgărești din Bulgaria. Am avut coregraf care au venit din Bulgaria și ne-au readus aminte, să spun așa, acele dansuri și am început să dansăm. Astăzi ați văzut și dans bulgăresc din zona de sud a Bulgariei și dans bănățean, adică dansuri bulgărești bănățene care sunt foarte comune și cu dansurile românești și cu cele maghiare. Așa că folclorul nostru a bulgarilor bănățeni și din Dudești Vechi este un pic mai colorat. Avem și de la noi din Bulgaria și de aici din Banat am preluat tot ce este frumos.
2: Și ansamblul dumneavoastră ce vechime are?
1: Noi anul acesta împlinim 20 de ani. El s-a înființat în 2002. Cu tineri am început și de atunci avem până în zi de astăzi 10 rânduri de dansatori. Adevărul este că cei mari deja s-au cam lăsat de dansuri, dar cei care vin din spate încă mai dansează. Avem acum în momentul de față 5 grupe de copii pe grupe de vârstă, de la cei mici până la liceu.
2: Mulți.
1: Și cei care au dansat asta sunt studenți, toți sunt studenți. Da, mai greu, ei sunt, grupa e mai mare, dar se adună mai greu. Au examene, au câțiva care sunt în examene chiar astăzi și de-aia n-au venit.

0: în anul 2022 la Gala Naționalităților, organizat în cadrul manifestării intitulate Zilele orașului Seghedin, au urcat pe scenă multe formații și echipe de dansuri populare, printre care și două ansambluri din România, reprezentând folclorul românesc și cel bulgăresc. Am difuzat secvențe din spectacolul susținut atunci de ansamblul Palutienca din Dudești Vechi. Ascultați emisiunea în limba română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva cântece din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 9 ani, pe 12 iunie 2017. Rămâneți alături de noi!
1: Situația fiecărui om este diferită, iar detaliile fiecărei vieți sunt unice. Cu toate acestea, am învățat că există ceva care poate înlătura amărăciunea din viața noastră. Există un lucru pe care îl putem face pentru ca viața noastră să fie mai bună, mai plină de bucurie, chiar minunată. Putem fi recunoscători. Poate părea contrar înțelepciunii lumești să sugerăm că cineva care este împovărat de suferințe trebuie să ofere mulțumiri lui Dumnezeu, însă cei care renunță la cupa amărăciunii și ridică în schimb pocalul recunoștinței pot simți pace și pot înțelege. Este ușor să fim recunoscători pentru diverse lucruri atunci când ne merge bine, dar ce facem când nu reușim să obținem ceea ce ne dorim? Poate că ar fi mai bine ca noi să considerăm recunoștința ca o stare de spirit firească, un fel de viață independentă de situația în care ne aflăm. În loc să fim recunoscători pentru lucruri, putem alege să fim recunoscători indiferent de situația în care ne aflăm. Acest fel de recunoștință o putem simți indiferent ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Aceasta este mai puternic decât dezamăgirea, descurajarea și disperarea. Recunoștința înflorește la fel de frumos în peisajul înghețat al iernii ca și sub razele însorite ale verii. Dacă ceva în viața noastră nu merge, ne obligă să găsim soluții pentru a ieși din impas. Și se poate întâmpla să învățăm foarte multe din această călătorie spre lumină. Nu merită să fim recunoscători și numai pentru că astfel am putut înflori. Este un motiv pentru care rămânem puternici și mulțumim. Cu un cântec de mulțumire vreau să începem emisiunea de astăzi. M-am rugat, Doamne, de tine cântă Ghiță Călțun Brancu.

0: nici când n-am visat.
1: Cântece foarte vechi și foarte noi, cu interpreți iubiți pe care îi ascultăm zilnic, apoi cu cei care au plecat în lumea fără de dor și cu speranțe ale noastre, cu interpreți, acei interpreți tineri pe care îi iubim mult deja. Și o să începem cu un prim calup, Luță Ioviță, cu un soroc, apoi îl ascultăm pe Tiberiu Ceia, cu un cântec înregistrat în 1965, îl vom asculta pe Returnele și pe Taragotistul Pavel Roșu, și cu un joc de doi înregistrat în 1956 în interpretarea lui Mihai Păsule.

0: I-ați ascultat pe Luță Ioviță, Tiberiu Cea, împreună cu Pavel Roșu și Mihai Păsule.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 4 iunie. În 1862, în această zi, s-a încheiat la Timișoara o convenție telegrafică între Austria, Imperiul Otoman, Serbia și România, prin care se reglementau operațiile de transmitere și taxare a depeșelor între statele semnatare. Însemnătatea acestui act constă în faptul că Principatele Unite, semnatare ale Convenției alături de portă, erau recunoscute prin aceasta ca un stat autonom și distinct față de Imperiul Otoman. Am deschis și astăzi calendarul aniversărilor. Sebastian Sev din Kenya a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de 2 ore. Este un rezultat istoric, ne-a spus în emisiunea Clubul Suporterilor, difuzată săptămâna aceasta, Cristian Ardelian, profesorul Școlii de Naționalitate Română din Chiticaz, care și el participă cu regularitate la competiții de maratoane și semimaratoane. În urmă cu câțiva ani a luat startul chiar la maratonul de la Atena, cunoscut și ca de autentic, care are loc anual în luna noiembrie, iar cea de-a 43-a ediție se va desfășura în zilele de 7 și 8 noiembrie 2026. În a doua parte a ediției am aflat cum a fost să alerge la cea mai frumoasă și cea mai emoționantă dintre cursele de lungă distanță. A cincea ediție a turului ciclist transfrontalier Bartok, Timișoara-Seghedin, a avut loc în perioada 30-31 mai 2026. Evenimentul a reunit un număr record de peste 220 de bicicliști, amatori și profesioniști, care au pedalat 125 de kilometri. Competiția a inclus 2 etape și a unit orașele Timișoara și Seghedin, având scopul de a promova sportul, dar și comunitatea și valorile culturale din regiune. Astfel, la Sânt Petru Mare a avut loc un moment pregătit de comunitatea sârbă, iar la Dudești Vechi unul organizat de comunitatea bulgară. Cu această ocazie am difuzat în reluare câteva secvențe din spectacolul susținut la Seghedin în anul 2022 de ansamblul Palutienca din Dudești Vechi. L-ați auzit și pe Pavel Velciog, referent cultural la Dudești Vechi. Colega Livia Stăvaru ne-a oferit și o invitație sonoră la 2 evenimente muzicale din vestul României. Ediția de joi, 4 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Aram Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Ianoș, operator de sunet, și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită.

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povești ce vița auzi, numai puneți urece. Puvastă. Dăzvăială, toată puvastă trebuie în nence să chestilască. În nence. Și atunci, dacă băiașii bătârni aiză și chit lopu vastă, dă-n nence tot să perche. Nici când nu-i sfârșit, tot și tot ieșce mai și mai. Alu eu ca custu, atunci să chistilit, când m-a o trecut 30 de ei. Așa ăcima, eu nu. Dar acu nici nu s-a gândit pe aie, că pe nu mult dobă, așa eu zis și numile, cum la băiașii ori subtulit, Ioca. Când își ceni în custuni toată companie cu care vândărle, m-a de mult săptână în mari buie îire. De atunci când cu nischei, de atunci când cu nischei de sat mai manculu, ar fi făcut un companie. Da, da, nu? Și ni acolo ori șezut ungurii, cu furși, cu boți, i-or mânat acolo, l-or mânat pe ei d'acolo. De atunci are foarte mari puie. Știe mă acuie că o venit doba. De sara aie, când aișe pe asta loc, ori făcut companie și aie știe că pentru și o venit doba. Și necapuire alu companie, așa îl cima loșu. Voi vădăire, dar nu, la foc de sară, o chestilit să sfătească. Și aia o zis, și o fi cu ei de acum. Un fișor care e ligatăire și pe cap și pe mâine, că dar nu pe el foarte lor bătut, aia o întrebat. Zâmie, bătrânule, ce păcat am făcut eu? Nici pe o muscă n-am amurat în custum. Noi n-am cunoscut pe nimeni dintre ei și ni-or venit pe noi. Ce-ar daie că dragul domn mai bărnat pe ei ne-o dat? Pentru asta trebuie să ne brăstămască, să ne amorâne. Toți înși alu dragul domn copiii ăștieni, zășe loșu vuivodu. Ce-ar mășcioi copiii, dar nu? Buje sus un țăcan, dă-napoi. Zâșiam voivodu, nici pe un liem de măr nu ești două baș afe la măr. Nici o tată nu plașe baș așa dacă doi fișor are. E plașe el pe chicești doi, dar unul daie pentru asta, pe hălalat maga pentru aie. Din mizou pe noi ne pune chiță vândărlăni, hălalat maga, oamenii găzdași căs. Zâșea un țăgan. Și ei e sărași ori fost și ne ori venit pe noi, numai nu așa tare cum noi. Ce gândeți voi pentru ce ori venit pe noi? Întreba bătârnul vuivodu. Toți ori pus ocileș pe pământ, înșet ori fost, toți da toți. Odată numai un glai ori auzit alu cupiloașcu. Poate fi că foarte lotri băiași or fost paculo în nencenie. Mai mulți înși or mujit sus. O fost și nidaie că da nu copil, copilaș, nu pe ce să sfătească alu oamii lucru. Dar au fost și ni daie omujit cum o gândit cu pilașcu asta că băiași l-o trias. Dar l-o și o bătârna cu aia o zis, pentru și n-ar puce să fie între noi lotri. Baș așa își ceni ru, ca cum și în altă lume îs ru. Poate fi că și mai mulți înșiți ceni, că da nu flămânzâni, friga veni, nu ne plași nimeni. Dar și aici, în companie ni, mulți înși îs, cum nischeai țigani, bănăiești cu nița, o cu țigancaș. Mă aveam zis că asta foarte rău lucru ei. Ba, poate fi că baș țigan și șlor fiti de la noi. Zice un țigan, baș ala, care foarte plușe pe țigan și nu pe asta da e, o fost o țără râs. Zice în holaland om, poate fi da e, ori vinit pe noi, că pe afel aloc ani fi tăgând să fășeni cu libanii, unde și va ieși. Bul în zeme, nu ori știut ei unde o-i faci noi cu libanii. Ce-ar atunci au văzut când macul o îsre, zice și niva, dă-n băiașii. Nod într-asta, o fost am, gai și-o daișe și-o dacolo. Zice i-am bătârnu, loșu, dă-n poce fi, mult ieși. Dată anume, ce-ar puțin. Un lucru ești cear, care m-a mai mult de un an vine cu noi. Am știut eu că așa o fi. Pe unde mirjeni, mai și mai urât să uită pe noi. Acum gama și ori vinit pe noi să ne bată, să sparie de la noi. Asta îi anume. Foarte mulți înși fășceni, frică fășeni, pe asta o tăcut, și lăsa chit să se gândească băiașii, paie și au zis. După aia, loșu, iar zise, numai să vă gândiți pe furnișii. Când unul vine în Londru în culibă, numai ne uitând cum dă fuga pe aici, pe acolo. Băgând seama pe el, dacă o țără mai mulți înși văs în nencii alu culibanii, și atunci numai ne uităm pe ei, pe unde merge, de ce merge. Da, dacă mă mulțânși îs, atunci, da nu, le călcăni, mulțeme, frică fașii. Da, ești aici și alt, zice voivodul, aia că mulțânși îsceni și alt bai fașii. Dragul domn pănuroc mare, mulți copii ne-o dat. Mulți copii ești în companie și tânireme mai ideșăi în lucru ca când bătârni, mai mândră și mai mult lucru fașii. Iaba că nu puceni să vindeni, zice și niva. Dar nu am, fașii o țigancă, adaba nu că nu, zice voivodul, că de aie că noi mai mulți fășini, lui oamenii nu trebuie mai mult, trocă, cușar, mair, trebuie să mirșeni mai și mai departe. Nu ajută lucru mult dacă mai mult gurăiește frământ. Acu danu zeși și două cupilași ești între noi și două ești în inima alu mămăsaie. Mai mulți înșoni fi, pe asta iară o tăcut. O tăcut să poată zică afară aie și m-a mulțânși ce e. Trebuie să ne dezvăluieni. După asta aia au zis mai că dimineața rapi așteaptă pe bătârnii în culibai și cu asta o mers de la foc. Hei, lanții, mai o rămas acolo și sfătuie. Mulțânși ori mers lângă mamu, păi e să întreabă că da nu eu fost a mai bătârnă între ei și Ema mult o gustat, mult o văzut. Și mașă e o fost odată în afela dăzvăială. Dăzvăiala, hai la întâzi cu mare sfădeala s-o chistilit. Aia ori sfătăit bătârnii la voivodul în culibai, chit nici nu pe două, dar pe trei părțuri trebuie să dăzvălască. dacă țar în două ori merge, atunci se pănu mult dobă, iară mult în școrfi. Pentru asta au trebuit în trei părți să meargă. La trei părți a fost un țăgan care ca când voivod ar fi fost. Ei, dar nu, se împărțe dân una pe altă. Or sfătăit și de aie, cum or ține cu una pe altă vorba, când și unde s-or afla an de an. O fost în companie un țăgan care foarte șciut îire, eu ca îire. Toți înși ori mers să șeri chit cu ei să meargă, dar el încă n-o zis nici da, nici nu. Pe sfârșit maga locimat voivodul. Bagă-mi seama eu nu, am auzit că m-a cecotă. În trei ani rămas noi bătrâni, chit tu nu ce duci cu ei. Foarte mult știi, ai fost cătană, ai custat mult după între unguri și în alt feluri lumii. Știi cum trebuie să sfătăiești cu ei și felmești trebuie între ei. Știi și să scrii și să umiri. Nu între noi ce-ai născut sus. Nu ești tu dintre noi dă-n băiaș. Ce-ar sufli tu ce-o adus între noi, săraca tița. Mare jari îi că și acu în neagră ești. Maga, dar nu, mulți înși ar fi pășit în locui alutița, dar ție nu ți-o trebuit nici treja, maga foarte mult țigan, fișor ar fi luat-o de țigancă, dar e ce-ar păcini prășe. Acuma îți zic că și eu de bulând ce-am văzut, dar aie toți cumpanie cu bun oci, vedi că ai rămas aici cu doi copilașcuți. Așa bași seama pe ei, chit dacă ești în nor, tița, zâmbește pe voi. Nu mă miresc că toți are de gând chit cu ei să mergi, dar bătârnii așa ori gândit, chit rămâi cu ei, chit rămâi cu noi, dar pe o dobă nici cu noi nu ai fi. Eu nu mă tășe pe atiți vorbe, aștepta chit bătârnii să zică mai ceva. Foarte să gândea pe aie că nu cu noi pe o dobă. Aștepta, aștepta și după aie el o sfătăit. Aș rămâne, dar știe că acolo vine mai ceva. Și așa a fost. Voivodul bătârnul o chistelit să sfătească. A fel așa de la cine și numai de la cine pot să șu. Dar nu știu chit slobotă să șou eu afela. Mamă, foarte bătârnă îi, ma pe sfârșit îi. Aia au zis, ea nu vini, ea nu merge cu nimeni. Aia au zis, pe o țără dobă, ar gusta e acolo unde o fie în groapă. Că așa îi anume, dar be puce ma să meargă pe cale, singură nu pe ce să lasă. Nu știe ma nimica, zis și voivodul. Mai ușor ar fi chit să rămâi cu e, dacă mai mare ar fi copiiți. Și-o chicești duinși, fișuraș ar fi. O, maga, ți-ar fi o țigancă. Și asta nici nu-i încă destulă, că aș pune mai ceva în gâtuț. Șănița ar trebui să rămâi cu voi. N-are baș bun oci, o țără și bulundușcă îi. Ma zeșii și de opt ei îi și nu trebuie lunime. Nu sfătuiește e, ce-ar plânge, o iește când râde. Nu-i mândră, dar nici urât nu-i, că dar nu cunoști. Repi o rămas singură, i-o murit și tată său și mumă sa. L-or pucat-o în lontru ca și ei, dar foarte urât bănuiește cu e. Are de gând să se slobuzească de e. Între noi, fata asta ma, fată bătârnă îi, și fișorii să acățească cu e, lășufulască. E maga, o râde, o plânge pe asta. N-are de gând să o ducă nimeni cu ei. Așa gândesc, dacă pe o dobă n-ar fi cu noi, pe când ai adus-i înapoi, alt cum s-ar uita pe e. Dacă mamă o muri și vii în grupa, atunci ai venit de pe noi. între noi ții locul, ce așteptăm înapoi, poate fi că tu ai fi voivodul după mine. Ai de gând, voivod să fiu, n-am de gând, zice Ionu. Pe mamă și eu foarte eu plac, nu slobod să are cineală, și eu aia am de gând, chit în goi să mori. Pe aia am gândit eu, ma, că ar trebui pe un loc să șed pentru copii, chit să poată să umblă în școală, copiii, dar nu, alutița. De asta și cu ei o sfătăi, dar pănița să dușeți cu voi, bași destulă o femeie, lu trei gură să cot de mâncat și lumine, dar nu. Cum ori pășit afară dân cu liba, acolo îi rănița, băgat urece, s-o rugiuit jos pe pământ, așa plânge, ca când o câine ar fi fost. Eu nu maga, eu pipiit capul, ca când anume lu câine ar fi pipiit, lu apucat rușinul. Scorice sus și l-o petricut-o până la culiba unde mâșceaua a fost. Pentru și ai venit înapoi, muje țiganul, ți-am zis că nu poți să vii cu noi. Bași destulă mie atâta gură frământ. Ionu iară s-o rușănat, că da nu, bași asta o zis și el alu voivodu. Fata maga, ca când câine ar fi, s-o pus și-o pus jos capul să uita pe pământ. Cum o mers de acolo, Ionu, e pe două pași mirje de pe el. Acum nu plânge, așa mirje e până la voivodul, lu culiba, lu voivodul. Acolo maga iar o rămas afară și foarte pune urece, deși sfătuiește ei acolo în lontru. Nița anume, foarte gru, tărat o fi. Da, da, e, poate fi, o băga seama pe copii și pe mamă, până eu mă duc pe aici, pe acolo. Dacă aș puce să rămâi pe un loc, noi merge-te pe voi. Dar dacă mamă o muri, voi zâși și atunci oi duce înapoi și pe nița. Dar dacă noi puce să rămâi pe un loc, oi merge după voi, oi merge după voi. No, așa a fost că pe trieză o țigancă bătârnă, o fată, poate fi de șept ce ai, și un cupilaș, un fișuraș, o fost poate fi de șinși ei, și un țigan, și nima o trecută 30 de ei, s-o întorșit de la companie să meargă în lontru, în pădure, care acolo îi relângă ei. Cum mirge în pădure, o fată tânără sărea sus lângă, sărea pân sus după ei și când și când râge. Nu vezi așa și aici s-o chistelit povasta a lui Ioca.
3: Povasta. Povastă de carne. O fost unde nu fost, o fost odată un sat. Mulți înși ori șezut acolo. Nu ori fost foarte găzdași, dar da e, tot ori avut și să mănânce. La mult căși ori ținut pui, rață, porși. Porșii, dar nu, mult ori mâncat și nu știe ma și să-l iedeai mănânșii omenii. În doba aia o fost lângă sat și o companie. În companie ușăzut un fișuraș care foarte cu firii îi re. Știe și pe limba lui aloturi. E preșipe, cum merge pe în sat de sub garduri, aude că porșii rău flămândă-s. Aude cum zâșilă un apalt, cum ar mânca pe râd, cum s-ar scălda în bulbocă, cum s-ar răzăme la lemn, cum ar mușca tă-n iarbă. Da, nu, nu-i șine, ar duși pe ei pe râd și ar băga seama pe ei toată zi. N-o țigănașcu, când o auzit asta, o mers la omini în sat și-l-o întrebat, Chit ar plăci dacă toată zi ar băga seama pe purș și cear de seară ar trebui să iei să mănânce. Unde țăie ori ichirit, unde slănină, unde o țără bani, dar de seara și-o făcută în funie biș. Și de dimineața reapi s-o pornit în sat. În capul satului o chizdelit să aduni una pe poșii. O fost de unde 3, o fost de unde 8, dar o fost cea fel la loc de unde 20 de poși au venit afară. Așa că cu 100 de poși s-o dus afară părât. Poșii fălosori fost, ori mâncat părât, s-or scăldat în bulbocă, s-or răzămit la lemn, ori mușcat în iarbă. De seara, la 7-6, o pornit cu ei înapoi fișurașul, în sat. Făloșă sra oamenii domnii, că săturat ori venit înapoi porșii. Fișorul de atunci bine custa, dar și mai bine atunci când scrofile ori avut porși miși. Da e că dacă mult porși lași îsrea la o scrofă, atunci e tot o căpătat unul, doi, că nu măsaie, nu puce să-l îi hrănească. Nu a avut atâta țâță. El maga cu gumă, dă în uiagă, i-o criscut sus pe ei. Cum trișe după, ma nu aude, nu prișipea pe porși, dar repi cust bun o avut fișorul și toată companie. Când numai ori avut de gând, ori tiet un porc, ori avut carne. Băiașii de atunci plași carne și de atunci bagă seama pe porș în tot usat. Puvastă. Ionu Părești. Pâhâla la dimineața, când Ionu a ajuns acasă din Chetei, din târg, toți forci chivancișor fost. Când noapte o ajuns acasă Ionu cu Nița și cu Cuma, nu odăși să afară sacuș, o lăsat așa. Cear Nița știe, și bine o umbla, și bine o vândut în târg. Ia, dar nu i-o zis lui nimeni, dar nu nici nu o subtulit să sfătească, dar nici nu o întreba. Canti mămosul sculat, aia au gândit că și o rămas din târg, pe aia Ionu o lăsat acolo, lângă caie, în pădure. Acu, de dimineața, o adus și acasă. Ionu s-a sculat, hăd zutoșu. Așa, dar nu până atunci, nu ori putut să află afară. Și ești în sac și în trastă. Maga trasta o pus pe noapte, lângă capul. Ce-ar cum o știe, că e o fișă lui și va bun mâncare. Să-mi țe cu nasul, dar nu. Și nu s-o înșiliit. Ionu canti și o scos afară din sac lui odată. Omul care frige carne în târg, de la el am căpătat mulți osă. Ești și la fela pe care încă o țără carne o rămas. N-adă cum să mănânci, cum da bești tema chit să capici. Și lui i-o adus Ionu. N-adă pe asta când mai odat, iară s-o lungit în trastă. O luat afară 3 criștari din lemn. Acum maga să gândiți lângă asta 3 cușari mari, dar toți numai să uita. Scipta și îi asta, deși zâși tatăsului. Dar așa să uita copiii, chit o trebuit tatăsul să râdă. Ați gândit atunci bine, atâta am adus acasă cear, atâta au rămas. Și gurie și am dus, am vindut și cu asta o părât și mare târg o făcut. Și domeniuș o sfătăit și Nidanu în țiganu-i vinde. Mare râs o fost când o părât cum muje chit să vie acolo și ne-o cumpăra de la el. După asta, dă și godie și o zis, o chistilit să sfătească. Canti, dar nu de ala și mamu i-o da. Bine o fost că am dus atâta iarbă și frunză. Mai și mult aș fi putut să vând. S-o coitave maga care ni ți-au făcut force o digire și repi o trecut.
2: și dâncușar pe care i-au făcut tot lor dus. O fost pe care pismeg morta, nu bani, și scuce afară dintr-astă pismegul. Acum să vede că nu-i așa mult întrastă. Și flore au făcut țineguri din rondină și ei au trecut. A fost acolo un om care vindea și a venit pe la noi și a luat una. Dacă în țiganca i-a văzut, și mândră îi, lumânată înapoi, chit să iei mai trei. Așa voie îi rea de să neguriește din rondie. Și maga Mircu a făcut șipuri așa lor dus ca când țucur ar fi fost. Lângă un abat stăce pentru șipuri. Acu îmi vine în fire și o lums iară întrastă. O luat afară două țucurcă care a fel era, dar nu ca cu coșul. Dar să nu răgiți, să nu aud, zice, până i-o dat lui copiii. Să linși trebuie, nu să roz. Mai vii căpătați ceva, zice, și iară o lungit întrastă, o scos afară doi baburi de med. După asta, maga, dânțășurie aia o scos afară, care de med or fost și poate să pui pe gât. Pe una, lui mamă i-o dat o mers la e și o pusă în gâtul. Hăla la maga, nița-o căpătat și ei i-o pus în gât. Acar și fel scump ar fi putut să aducă, dar așa mare fălușie n-ar fi putut să facă cum cu ește. Zâșeam pe asta mai Ionu, ieșeam mai ceva lunița și o luat afară sufletul de med în care a fost și sciclă. Fata maga s-a uitat în sciclă și când s-a uitat după aia și pe Ionu, aia a zis, în sufletul-ți mis. Eu nu mă așa au făcut cum ni ți-au suctulit. O ștărăit sus umire și o făcut cu cap. Dar mamă nu lăsa fără de sfat asta. A da bănu cu nu, a doci că nu, zice. Și inca nu a fost destul mai scuce din sac. Acum Mircu o căpătat-o și baie mică. Repi o dat fuga în culibă și o luat sus. Până sara nu or putut să iei după el. În sus a fel a ești ca un găzdac, dar jos ca un băiaș copil, zice mamă. Și așa îi re, că da nu desculț a fost copilul. Flore așa fășe ca când voie ar fi și vedi pe fracesu. Nici o vorbă nu o zis a fela și fel Mircu i-o zis când tătăsu i-o adus țoli și e în șirca rând de rând. Când mamă asta au văzut, o cimat-o lângă e și o șupuni ceva în urecei. Dar și momu foarte folosă o fostam când Ionu o scos din sac afară chischiniu aie care gros o fost și pe iarna bună i-o fi pe umirei. Acum aga Ionu i-o șupunit lui momu în urecei sus a fel a ești ca când găzdac ai fi să porți cu sănătate. Nița și flore pe odat oricăpătat și ei chischiniu pe umire. Uite cenița, baș a fela am și eu, zice fata cu mare bucurie. Poate fi și țoilie or fi baș așa, dacă nița bine o știe să cărbască. Ai o niță, mirge flore lângă e, așa ce plac, dar nu că vii cărpi, baș a fela cum ție, zice și umbrăța. Așa ce plac, zice. Pe sfârșit acu Ionu o pus pe masă mult de mult bani. Toți uitați întrasta bani a noi lucru ei. Și lua tu cum o, zice, tu ai băgat seama toată noapte când ai lăsat acolo în pădure. Tu ai păzit și goie, dar dintr-asta nici un florinț noi nu o înciltii. Nu știe închid o fi casa în bătune. Pune la el lanț și bagă pe ei forțe sama, zice lunița. E bagă sama pe banii, zice lui lanții. Dar momul inca nu știe și întreba unde îi trei cușarul aia de care o sfătăie.